0: don't put your blame on me.
1: Užívaj si leto s Fun Rádiom.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v okuliach.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uehej, dobré ráno, peknú stredu. To bolo iné uehej, že? Toto. Tak dám ti ešte raz. Uehej, dobré ráno, peknú stredu. 6 hodín naladené Fan Rádio. Ideme najskôr na cesty. Pozor na príslope do Hruštiny. Na ceste zrazená vysoká zver. Nehodu už odstraňujú na viazde do Nitry. Sabajča a poraz. Skončilo tu auto mimo cesty. Premávku tam riadia policajti. A okrem toho aj radary v Bratislave merajú na Dolnozemskej obojsmerne. Vo Svite sú v smere z Lučivnej. Tak si dávajte pozor ako vždy a ak budete mať informácie, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Streda 8. júla, správy o 6. Nový barometer trhu práce ukazuje, o ktoré povolanie je na Slovensku najväčší záujem a ktoré budú v najbližších rokoch chýbať. Analytický nástroj spustila Aliancia sektorových rád. V súčasnosti sú najžiadanejší operátori strojov v nábytkárskej výrobe, špecializované sestry a odborníci v priemysle a výrobe. Polícia počas celoslovenskej akcie s názvom Autobus zistila 725 porušení pravidiel cestnej premávky, informoval hovorca Roman Hájek.
2: Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 245 prípadoch. V 192 prípadoch vodiči porušili svoje základné povinnosti, pričom až 165 vodičov používalo počas jazdy mobilný telefón alebo iné obdobné zariadenie.
1: Počas kontroly polícia vykonala viac ako 1700 dýchových skúšok, pričom odhalila 12 vodičov pod vplyvom alkoholu. Obhajcovia titulu z Argentíny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. V Atlante prehrávali s Egyptom 0-2, no troma gólmi v priebehu 13 minút otočili na 3-2. Kapitán Lionel Messi strelil už 8 gól na turnaji. Ich štvrťfinálovým súperom budú Švajčiari, ktorí v noci zdoleli Kolumbiu až po 11-kovom rozstrele. Počasie dnes najskôr veľká oblačnosť a miestami dáž alebo prehánky, neskôr ubudanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti a viac slnka, ale prichádza menšie ochladenie, denné teploty 17 až 22, na juhu maximálne do 28 stupňov.

0: show Fan Rádia s Verou.
1: S Ferom, dobré ránko.
2: Ferko, ahoj.
1: Seru, Andošík. No, zasa som sa našla v tých tvojich správach. O mesím sa nemusíme baviť, viem, že asi by si chcel, ale bavme sa o tých najžiadanejších povolaniach.
2: No, povedz.
1: Špecializovaná sestra?
2: Špecializáno.
1: Dobre, to by som mohla byť niekoho špecializovaná sestra, keby bolo treba.
2: Ja hľadám sestru, ja mám len brata.
1: Takže kedykoľvek mi zavolaj. Moderácia tam nebola, hej, v tej tabuľke.
2: Moderácia nie.
1: Aj. Ale ako špecializovaná sestra sa uplatním. Operatorka výroby nábytku ťažko.
2: To by som mohol byť ja.
1: Vážne?
2: Ja som celkom v tomto zručný a mňa to baví skladať toto Lego.
1: Ty si operátor čohokoľvek.
2: Ďakujem takto na ráno.
1: Operátor stredy v tomto prípade. Sme radi, že ste s nami. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: nechybalo veľa a dnes ráno, práve teraz vo Fanrádiu, 6 hodín 8 minút by sme riešili, ako Messi odohral svoj posledný zápas na majstrovstvách sveta vo futbale.
1: No a boli sme kúsok od toho, po nejakých 15 minút a bol by to jeho posledný zápas na majstrovstvách sveta, ale prišla dokonalý obrat.
0: Argentína by bola tak vyradená, hovoríme o zápase Argentína-Egypt. Áno, počujete dobre?
1: Áno, Egypťania vyhrávali 0-2 a nakoniec za asi 13 minút v závere zápasu, keď už Egypt nevládal, Argentina spustila nejakú takú tú útočnú silu, tak otočili zápas na 3-2 v nastavenom čase na 3-2. Takže veľmi zaujímavý zápas, tým, že Messi nepremenil už svoju štvrtú penáltu v prvom polčase. A už si videla na ňom, že bol taký...
0: Nepremenil celý štvrtú penáltu?
1: Áno, nie v zápase, ale na šampionáte. Je to jeho taká slabšia
0: ale
1: stránka.
0: Ale druhú penáltu v zápase, mám taký pocit. Tak píšu internety.
1: Ja som videl teda jednu penáltu, ale v každom prípade otočili to a videli sme na záver zápasu také dojímavý scenár, keď Lionel Messi plakal.
0: Chápeš to, Ronaldo plakal deň predtým.
1: No veď práve.
0: Od nešťastia a Messi plakal podľa mňa od úľavy a šťastia, že postupuje.
1: Ale teda záver zápasu bol veľmi zaujímavý tým, že Egypťania sa sťažovali, že tam nemal byť penálta, tam mal byť faul, neviem čo jedno s druhým, nejaké rasistické gesta tam boli. No a teda takmer všetci Egypťania si myslia, že to bol zmanipulovaný zápas. Zaujímavé.
0: Ty si myslíš čo?
1: Ja si myslím, že nie.
0: Nie, absolútne,
1: nie. Nie, ja som videl tie vary a všetky opakované zábery a myslím, že je to tak, ako to malo byť.
0: Hej, pláčeme od šťastia, Argentina postupuje.
1: Mm-hmm. Takže už poznáme všetky štvrťfinálové dvojice.
0: To znamená?
1: Ideme do ďalšej fázy. Potom ti poviem niekedy.
0: Dobre, budem sa tešiť. Teraz nemáme čas. Želáme vám dobré ráno.
2: Ranná show Fanrádia s Verou. Dnes v denníku plus jeden deň. Nový trend na dovolenkách. Čo chceme zažiť? Ceny na Téryho chate a Primory. Kde je lacnejšie? Princezná Kate zvládla po chorobe turistickú výzvu. Šortkami dobila internet. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

Tiesto vám hrá z Fan Rádia. Na dobré ráno o 6. hodine, 17. minúte. A ak plánujete o chvíľku odchod z domu, tak zadržte, stojte, otočte sa a vráťte sa po dáždnik. To vám odporúčajú aj meteorológovi, alebo zrážky. Zrážky sa vyskytnú takmer na celom našom území, pričom najvýraznejšie budú v severných regiónoch Slovenska a v priebehu dnešného dňa sa na Slovensku ochladí o 3 až 7 stupňov, ale po obede by sa malo vyčasiť. Tak ja vám želám jednu príjemnú stredu aj s vašim Fanrádiom. Dobré ráno.

0: Jeden Alan Walker do vášho stredajšieho rána, to všetko urobilo pre vás Fan Rádio a poslali sme pesničku Fade It pár sekúnd pred pol siedmou a to je presne ten čas, kedy vám posielam aj jedného Andoša. Andrej, na cestách práve teraz.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis, vždy prvý.
3: Dobré ráno, o pol siedmej máme nehodu na vjazde do Nitry z Sabajča, pora auto skončilo mimo cesty, premávku tam riadia policajti a okrem toho radary v Bratislave merajú v Petržalke na Dolnozemskej, sú aj vo Svite v smere z Lučivnej, tá Dolnozemská obojsmerná. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Zásoby krvnej skupiny 0 a B s negatívnym RH faktorom sú hraničné, uviedla Národná transfúzna služba a vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra. Obhajcovia titulu z Argentiny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. S Egyptom otočili z 0-2 na 3-2 troma gólmi za 13 minút. V semifinále zabojujú proti Švajčiarsku, ktoré v noci vyradilo Kolumbiu po 11-kovom rozstrele.
4: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
3: Dnes najskôr veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, neskôr ubúdanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti a viac slnka. Ale menšie ochladenie 17 až 22, na juhu dnes maximálne do 28 stupňov.
4: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: To sú country husličky, jak vyšité, čo?
1: Ty vieš hrať na husliach?
0: Nie, ty.
1: Nie?
0: Ja jediného, koho poznám na husliach, bol Paganini a Ondrej Kandrač.
1: Dobre, to je aspoň dvoch.
0: Však vždy lepšie ako žiadného. Presne. Podaj by to takto easy išlo aj v tom zvuku týždňa, ktorý je šialený. Toto akože, čo vyrobil Truhlík, si myslím, že normálne, že Truhlíková pomsta mne, lebo on vie, že som hluchá jak peň, vie, že tam počujem vždy cirkulárku. Každé leto, kedy vysielame v tom špeciálnom režime, sa trápim, ale toto, akože kamaráti, toto je ono. Ešte raz. Toto je stále ono.
1: No už vieme, že Truhlík by to mohol nahrávať, ale našiel na internete, aby ten zvuk bol čistejší a súvisí to, čo je najdôležitejšie, súvisí to s cyklistikou.
0: Áno, aj ja, že mám to aj ja, robím to aj ja, keď som na bicykli, že ty nie.
1: Ty nie. Ja si myslím, aj som známeho stretol, keď som odchádzal z rádia včera a hovorí mi, že hej, čo je zvuk týždňa? A hovorím, neviem ešte, lebo on si myslí, že to je zacvakávanie topánky do pedálu.
0: Ja toho istého známeho som stretla, tiež si to myslí. Aha.
1: Ten istý, hej?
0: Ten istý, hej, poznáme taký ho. Nižší fúzatý, hej, zuby zarovno s nosom.
1: Nie, ja som bol vyšší vlasatý.
0: Ja, tak potom dobre, no, ale myslia si to isté, aha. A to aj mnohí poslucháči si myslia, že to je zacvaknutie tej topánky, jak sa volá tá cyklistická topánka, čo normálne ľudia nosia tenisky, niektoré šlapky, ale Truhlík tam má tú... Ja som tým šlapky tiež.
1: Neviem, ako sa oficiálne volá, ale sú to cyklistické topánky.
0: Ja nemôžem povedať, ale že chodím v šlapkách na bicykli, lebo to by mi šlapku do hlavy ten Truhlík hodil.
1: A čo?
0: Tak skrátka tie topánky, ktoré zacvaknú na ten pedál, si myslíme, ale včera sme to povedali Truhlíkovi a on sa tváril, že on si to nemyslí.
1: On si to nemyslí, ale bol iba útorok, dnes už streda, takže opäť platí, o 2 hodiny ho donesiem. Katka?
2: Ja si myslím, že to môže byť zacvakávanie aj nejakého merača na ten bicykel.
1: Alebo merača, vidíš toho nejakého tachomeru alebo niečo,
0: tachomer,
1: svetla.
0: Tachomer, ukáž to? Mm-mm.
1: Toto nie, tam podľa... je to nejaké zacvaknutie.
0: Ale je to zacvaknutie? No? Hej, tak to znie zacvaknutie? Ale jak by Truhlík vedel, že ja tam nemám merač?
1: To je pravda.
0: Vieš.
1: Ale to, že nemáš cyklistické topánky,
0: to vie. Lebo to som mu hovoril už párkrát, že v šlapkách bicyklujem.
1: No v každom prípade dohodneme sa, že je to zacvaknutie niečoho, hej, a vyťaháme ho za kotlety o 2 hodiny.
0: Áno, a povedalo, že stačí jednoslovná odpoveď a bude považovaná za správnu. Stačí to jedno slovo.
1: Aha, to jedno slovo. Vidíš, to je zaujímavé.
0: Je, áno? Dobre.
1: No, zacvaknutie čohokoľvek už sú 2 slova, vieš.
0: Jasné. Je. Čiže povedal, že bude sa počítať len jedno slovo, ktoré pošlete do fanrádia a ak to urobíte a to slovo bude správne, tak my vám pošleme prémiový anti-aging balíček Naturoil Biolifting v hodnote 300 eur, ktorý obsahuje krémy, sérum, opeľovací krém od prírodnej kozmetiky Annemarie Berlind.
1: Ale som zvedavý, čo to bude toto inak.
0: To, hlavne to jedno slovo, čo?
1: No. Čo? A piatok by mohol prísť a urobiť to naživo.
0: Jaj, to zacvaknúť, čo? To by bolo.
1: To by bolo.
0: Takú ešte nehralo fan rádio. Čo? Ale zatiaľ dovtedy toto je váš zvuk týždňa.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Obujte sa do recyklácie. Ojazdené pneumatiky nepatria do prírody. Odovzdajte ich na miesto spätného zberu a prispejte k ochrane životného prostredia. Jednoducho a úplne bezplatne. Spätný zber a nakladanie s odpadovými pneumatikami na Slovensku zabezpečujú organizácie zodpovednosti výrobcov v spolupráci s ďalšími subjektmi. Odovzdané pneumatiky sú spracovávané a zhodnocované v súlade s platnou legislatívou. Eltma. Spoločne tvoríme lepší svet.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Trafíte sa?
7: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov, akurácie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
8: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
4: Po rokoch späť pred kamerou.
6: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
4: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
10: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: Tak to vám do úška z Fanrádia spieval Justin Bieber na príjemné ráno. Verím, že ho máte príjemné. Junior a Marcel ho majú úplne najpríjemnejšie, lebo oni spia. Sladko spia zaslúženým spánkom spravodlivých, alebo nespravodlivých, ale skrátka nie sú tu, pretože toto je špeciálne letné vydanie rannej show. Som tu, ja volám sa Vera. Môžem tu ešte trošku byť chvíľku do konca júla?
1: Hej, môžeš.
0: No, vy ste zlatí, tak ďakujem vám veľmi pekne. A máme tu ešte viac od tejto dvojice pre vás na dobré ráno.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
3: A hneď na úvod, už som tam bol. No, toto je veľmi zvláštne. Spidermana som videl, ale vtáčiu mamu?
4: Vtáčia mama je taká.
3: Vtáčia mama si.
4: Užde nás Popradu, okrem vtáčej mamy aj... Nemám vodu.
3: Horiace pukance.
4: Nemám vodu!
3: No a napokon, tragický prípad z družstva.
4: Sežrali mlieko.
3: Tak veru. Dovidenia.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Král Latino Popu je práve teraz vo Fun Rádiu, hovorí si Enrique Iglesias. Duele El Corazón sa volá tá pesnička, pardon, ešte raz, Corazón. Tak.
1: Corazón?
0: Corazón, Barcelona, hej, Barcelona. Tak sa to hovorí. Aha. A keby si to chcel počuť naživo, ako hovorí Corazón, tak môžeš, pretože príde do Bratislavy koncom septembra, Enrique Iglesias. Personálne tebe povie Corazón.
1: Corazón.
0: Corazón, teraz ho povedala, ale vám z Fun Rádia. Minútku pred siedmou a o chvíľku vám povie Andošik, čo nové na cestách, plus všade inde. Nech sa páči.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Najskôr cesty, dobré ráno, peknú stredu. Krátko pred siedmou, nová nehoda v Prešove, Cemiate v smere z obce Bzenov. Auto tu skončilo mimo cesty. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Blokovaný je ľavý pruh, takže počítajte aj so zdržaním. A okrem toho radary merajú na výjazde z Rohožníka do Perneka, tiež za Vidinou do Lovinovane. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fun Rádia.
1: Streda 8. júla, 7 hodín. Polícia počas celoslovenskej akcie s názvom Autobus zistila 725 porušení pravidiel cestnej premávky, informoval hovorca Roman Hájek.
3: Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 245 prípadoch. V 192 prípadoch vodiči porušili svoje základné povinnosti, pričom až 165 vodičov používalo počas jazdy mobilný telefón alebo iné obdobné zariadenie.
1: Počas kontroly polícia vykonala viac ako 1700 dýchových skúšok, pričom odhalila 12 vodičov pod vplyvom alkoholu. Nový barometer trhu práce ukazuje, o ktoré povolania je na Slovensku najväčší záujem a ktoré budú v najbližších rokoch chýbať. V súčasnosti sú najžiadanejší operátori strojov v nábytkárskej výrobe, špecializované sestry a odborníci v priemysle a výrobe. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Primátor mesta Jaroslav Polaček.
4: Košice sa nedostali medzi finalistov, pretože o sebe povedali, že sú zeleným mestom. Ale dostali sme sa do finále preto, že tie naše projekty, dáta, partnerstva, smerovanie obstáli v európskom odbornom hodnotení.
1: O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále Nemca Jana Lenarda Štrafa v troch setoch. Jeho semifinálovým súperom bude 7-násobný wimbledonský šampión Novak Djokovic. Ten zvíťazil na 3. nasadeným Kanaďanom Ožerom Alisimieom po 5-setovej dráme. Tento zápas trval 5 hodín a 15 minút. Stal sa najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja. To je čo. Počasie. Dnes sa ochladí najskôr veľká oblačnosť a miestami dáž alebo prehánky, neskôr ubudanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti a viac slnka. Na denné teploty 17 až 22, na juhu maximálne do 28 stupňov.

0: rannú show s Verou iba vo Fan Rádiu.
1: No vieš, že sa ťa idem opýtať na toho Djokoviča. Koľko to trvalo?
2: Ja akorát nad tým premýšľam. Trvalo to 5 hodín a 15 minút, najdlhšie mužské semifinále v dejinách Wimbledonu, ale oni hrali dlhšie, než ja som spal.
1: Šialené, mali tam cik pauzy aspoň, hydratačné pauzy?
2: Určite majú nejaké pauzy, ale 5 hodín a 15 minút hrať tenis, to je už frajerina.
1: To je to, jak ťa musí boleť to zápestie. No. To nemáš len tenisový lakeť, ale to máš, že tenisové všetko. No. Tenisové rameno, hlavu, tenisové ramena, kolena, palce.
2: Ale
1: ramena, kolena, palce.
2: Obrovskú lásku k tomu športu.
1: No to musíš mať, vieš, podľa mňa, hej.
2: A mnohé by sa na to vy toto?
1: V polovici.
2: No už sa mi nechce.
1: Zbal prachy a vypadni.
2: Áno, áno.
1: Presne, veľa peňazí.
2: 5 hodín, 15 minút Novak Djokovič nakoniec vyhral.
1: Šialené. Jak by povedal teda primátor Košic, ktorého si tiež mal v správach, šalenota.
2: Šalenota, absolútne.
1: Šalenota pokračuje aj vo Fan Rádiu. Šráci a čaje dali do toho šickej.
0: Toto je Ranná

0: stredu ráno ste so svojím Fan rádiom. 9 minút po 7 vám želám dobré ránko a ideme sa postarať o váš program na sobotu, konkrétne na túto sobotu, konkrétne 11. júla. Bude mať skupina IMT Smile svoj tradičný letný koncert vo Východnej. Cingy lingy bom. A takto si môžete aj vyspievať. Cingy lingy bom, lebo to bude jeden fantastický program. S veľkým úspechom ho predstavili v Prešove. Spojili sa s poddukelským umeleckým ľudovým súborom. Hostiami budú aj Kali a Peter Pan. Vraj to je geniálne, fantastické, spektakulárne. Cingy lingy bom, ja mám pre vás lístky do Východnej. Práve teraz mám pre vás lístky vo Fan rádiu, ktoré asi chcete, predpokladám. Keď toto počujete, tak si hovoríte, že to chcem zažiť, tam chcem tancovať. A ideme si dnes ráno s vami vyskúšať jednu takú interaktívnu aktivitku. Ide o to, aby ste počas rannej show vyhrali lístky na tie najlepšie letné akcie. To je aj IMT Smile vo Východnej. Treba počúvať, aby ste zachytili výzvu na zavolanie, hej? Začína sa tá výzva nejak takto. A toto, keď budete počuť vo Fan rádiu, my k tomu aj prihodíme telefónne číslo, aby bolo jasné. Tak vtedy volajte, lebo z Fan rádia vám dáme dve vstupenky na IMT Smile vo Východnej. Tá výzva, z ktorej kúsok som vám teraz pustila, sa udeje už v blízkej budúcnosti. To znamená, že žiadna hydratačná pauza, žiadna cik pauza. Miešajte kávu a počúvajte Fan rádio, ak chcete ísť na IMT Smile do Východnej.
1: Ranná show Fan rádia s Verou. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
3: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
4: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
5: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radomatreska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radomatreska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.

0: My vo Fan Rádiu aj dnes ráno žijeme veľmi intenzívne futbalom, ale že jakým futbalom? Argentína prežila vlastnú smrť. Dokonca sú také titulky novinové, kde píšu, že Boh znovu vstal z mŕtvych. Trošku si uleteli, ale v podstate je to pravda. Hovoríme teda o tom zápase Argentina-Egypt, ktorý bol brutálny, dojímavý, napínavý, všetko tam bolo.
1: Bolo tam všetko, Argentina prehrávala s Egyptom 0-2, ale potom počas 13 minút otočili na 3-2 v závere zápasu.
0: Čo, 13 minút pred koncom, hej?
1: Ja si myslím, že Egypťanom odišli sily a keď začala ten útočná sila Argentiny, tak jednoducho to nezvládli.
0: Aho, koho sme ale nespomenuli je Messi.
1: Messi sa chvíľu trápil, ale na záver ukázal, že čo je jeho sila a dokonca svetoví analytici a jeho hodnotenie na Flash Score 9,2.
0: To znamená čo v ľudskej
1: že
0: reči?
1: Že je super.
0: Že super, je tak super, že na záver to akože nezvládol emočne tak ako tisíce milióny divákov a naozaj plakal.
1: Tak ono, nepremeníš penáltu, prehrávaš 0-2, už akože máš v hlave asi také niečo, že možno toto bude môj posledný zápas na majstrovstvách sveta, ale oni to zvládli, tak aj takého velikána, ako je Messi, to dojalo.
0: A my vás teraz zoberieme do zákulisia argentínskej šatne, kde to znelo takto. Chlapci zlatí. Jak sa tešili. Jaké s dymom riavky, čo? Argentína, kompletne celá krajina na nohách spieva s nimi. A k tomu ešte aj jeden fantastický argentínsky komentátor. Tak to sa to robí.
1: Myslím, že dnes ráno, ak vôbec išiel spať, tak ešte hľada svoj hlas.
0: Ja si myslím, že...
1: Ale chcel by som inak počuť aj egyptského komentátora na záver zápasu.
0: Ten bol poviem taký distingovanejší nejaký, myslím si. Ale mne to pripomína, že keď sme vyhrali hokej pred 20 rokmi, znelo to veľmi podobne.
2: Sme majstri sveta!
0: Čo? Rovnaké na jeden nádych to bolo.
1: Absolutne.
0: Hej, nejaký šláger dnes najbližšie?
1: Dnes si oddychneme od futbalu.
0: OK.
1: Dnes je jeden deň pauza, ale už od zajtra začínajú štvrťfinálové zápasy. Tým prvým je Francúzsko-Maroko 22:00, teda 22:00 nášho času, teda zajtra 9.7. A chceš vedieť, určite chceš vedieť ďalšie štvrťfinálové dvojice. Španielsko versus Belgicko, Norsko nastúpi proti Anglicku, Argentina so Švajčiarmi.
0: Ja tým Norom ale strašne fandím. Teraz ja. keď si z týchto 8 tímov, tak vyberám si Norsko.
1: Ja som stále tým Španielsko, myslím, že najsilnejší sú Francúzi, ale najsympatickejší asi Nóri.
0: A vieme, kto to vyhrá?
1: Jasné.
0: Ja mám pocit, že tento šampionát prináša také nejak

0: Jeden Rado tu je, konkrétne Colorado vo Fan Rádiu práve teraz. Milky Chance počúvate. A ak tu je jeden Ivan s nami, konkrétne akýkoľvek Ivan ten váš, tak mu povedzte, že Ivanko.
1: Všetko najlepšie.
0: K tvojim meninám.
1: Tak, aj Ivovi, Kilianovi a Perilesovi.
0: Perilesovi tiež?
1: Periles má tiež meniny dnes, hej.
0: Všetko najlepšie vám želáme. Chlapci zlatí, užívajte, oslavujte a ak užívate, oslavujete na cestách, tak toto je špeciálne vydanie dopravného servisu pre vás.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno Ivanom, dobré ráno všetkým na cestách. Nehoda na D1 pred zjazdom na Ilavu smer Trenčín, skončilo to auto mimo cesty. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom, do centra blokovaný je ľavý pruh. Policajný radar je, respektíve policajná hliadka v Považskej Bystrici na okružnej smer Robotnícka. Radary za Malženicami do Trnavy merajú aj D1 pred tunelom Branisko v smere od Prešova. Tak si dajte pozor. Ak budete mať ďalšie informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Zásoby krvnej skupiny 0 a B s negatívnym RH faktorom sú hraničné, uviedla Národná transfúzna služba a vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Irán hlási útoky na desiatky amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte. Je to v reakcii na porušenie prímeria zo strany Spojených štátov, ktoré v noci podnikli údery na juhu Iránu. Zasiahli viac než 80 cieľov. Obhajcovia titulu z Argentíny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. S Egyptom otočili z 0-2 na 3-2 troma gólmi za 13 minút. O semifinále zabojujú proti Švajčiarsku, ktoré v noci vyradilo Kolumbiu.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Dnes také menšie a mierne ochladenie má byť najskôr veľká oblačnosť za miestami dáž alebo prehánky, neskôr ubudanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti a viac slnka. A denné teploty 17 až 22, na juhu Slovenska dnes maximálne do 28 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: 1000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Rádio. Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Len sa smej sa volá tá pesnička, s ktorou ste si možno spievali, možno ste sa pri nej smiali, ale hlavne ja vám želám dobré ráno z vášho fanrádia. Budete sa smiať, podľa mňa, keď zistíte, že tu máme dva lístky na skupinu IMT Smile. Hej, hej, lebo v sobotu 11. júla odohrajú svoj tradičný letný koncert vo Východnej. Máme tu lístky, samozrejme, dnes špeciálne na Ivanove meniny. Dnes je Ivana, blahoželáme Taslerovi. A vyhrávate tie lístky, takže počúvate fanrádio, čakáte na špeciálnu výzvu, nazvali sme ju pracovne, že Ticket Alarm. A na základe tejto výzvy viete, že máte volať okamžite, strašne rýchlo. A jednu sa vám podarilo zachytiť. A ja pozdravujem z fanrádia. Haló, haló, koho? Haló?
1: To je Vladimír pri telefóne.
0: Vladimír, a čo ty tak ráno?
1: Ja idem z fitka akurát a užívam si prázdniny ako učiteľ.
0: Jaj, ty sa jak máš? Prečo si tak skoro hore pre Boha živého?
1: Chcem dačo spraviť pre svoje telo a teda dal som si takú výzvu, že každý letný pracovný deň, keď nechodím do roboty, tak budem chodiť aspoň do fitka.
0: Ale ty musíš mať aj veľmi silné tie prsty, lebo si okamžite vytočil naše telefónne číslo.
1: No ja som si ho našiel na internete a čakal som.
0: A pripravoval si sa, hej?
1: Tak, tak, tak.
0: No a voláš, že?
1: Že by som chcel vyhrať lístky do Východu na IMT Smile.
0: OK, a už si tam bol niekedy, lebo to sú legendárne, legendary koncerty.
1: Raz dávno, ešte keď som mal frajerku,
0: ano?
1: Tak vtedy sme tam boli spolu, tak teraz by som už tam zobral moju manželku.
0: Oh, jeho, počkaj, a tá frajerka je aj manželka, či to je niekto iný?
1: Presne tak, je to ona, tá istá.
0: Jeho, tak to je voľačo prekrásne. Povedz mi ešte, že čoho učiteľ ty si?
1: Ja som učiteľ na základnej škole a učím informatiku a geografiu.
0: Fantastické, koľka takov?
1: Druhý stupeň, 5 až 9.
0: Počuj, ja tebe diplom, certifikát, medailu by som ti dala za to, že ty máš na toto nervy. Ja som vyštudovala pedagogickú, ale ja by som nezvládla, že ani jeden deň učiť, špeciálne nie informatiku a geografiu, lebo tam ťa musia tie deti počúvať.
1: Tak skutočnosť je taká, že ja učím marginalizované skupiny a to je ešte o niečom lepšom ako tie štandardné deti.
0: To je, že ešte väčšia výzva.
1: Uver.
0: Ty si, Vladimír, hrdina dnešného dňa aj vôbec, celkovo. Vážne. Vážne a nielen preto, ale aj preto, že si extrémne rýchli, ti posielame lístky na IMT Smile 11. júla do Východnej z fanrádia.
1: Ďakujem veľmi krásne.
0: Užite si to aj s manželkou. Ja ti želám krásne zaslúžené prázdniny, oddych a hlavne si uži ten koncert. Špeciálne nejaké želanie pre Ivana na jeho dnešné meniny nemáš?
1: Tak nech sa mu darí a nech mu to hrá ako doteraz, lebo mu to ide veľmi dobre.
0: A bude mu to hrať aj 11. júla a ty so svojou ženou budete pritom. Ďakujeme, Vladimír, že si zavolal do fanka.
1: A ja ďakujem. Čaute, čaute.
0: Čau, pekné prázdniny. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A dobrá správa pre vás všetkých. Máme ešte dva lístky. Ešte jeden Ticket Alarm bude dnes v ranej show. Treba počúvať. Výzva bude cca po 9. Teraz je 7 hodín 40 minút.
2: Toto je ranná show s Verou. S Verou.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za 1,79 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
6: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4,100 €. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3,500 €. Viac u predajcov Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
9: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
10: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
11: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: aj kúsok južnej Korei sme poslali do vášho života. No a sa smejkáte, sa smejkáte. Čo?
1: Jožo a Fero.
0: Jožovej Koreji? Nie, Jožo dnes nie v kalendári. Dnes v kalendári Ivanko. Ivan Bela, prvý Slovák vo vesmíre.
2: Mm-hmm.
0: Uznávaš?
2: Jasné, bol som na... besiedke s ním v škole, až keď sa vrátil.
0: Vážne?
2: Absolútne, som bol malý na základnej škole, prišiel Ivan Bela, veľmi sympatický človek.
0: Ty si na jakú prestížnú petržalskú školu chodil, že ste tam mali kozmonauta?
2: Na Prokofievovú.
0: Si prestížna škola. My sme mali Petra Nadia u nás.
2: Fakt?
0: Tiež na besiedke. Dobre. Ivan Lendl je legendárny tenista.
2: Tak tiež poznám.
0: Ivan Jakeš bol na Rally Dakar.
2: Áno.
0: Ivan Tásler.
2: Toho jasné, že poznáme.
0: Jasnačka, že poznáme. A potom tu máme ešte takéhoto.
3: Ahojte fankáči, tu je Ivan z Hamuliaku a veľmi pekne ďakujem za prianie. Čaute, pekný deň.
0: Všetko najlepšie.
2: Všetko najlepšie všetkým Ivanom.
0: Jinx, teraz sme to povedali. My sme jaké prepojené kamošky. Úplne.
1: Kamošky.
0: Tak uvidíš, čo sa s tebou stane do mesiaca, drahý Andošík.
2: Tak neviem všetko o svadbe Taylor Swift.
0: Úplne. A to zatiaľ len prvý týždeň spolu vysielame. Jo, hovoríme, ešte nás čakajú. Skončíme posledný júlový deň, takže budeme mať tie platené látkové masky na tvárach z Južnej Korei, vieš?
2: Uhorky na očiach.
0: Toto ťa čaká. Čo čaká vás práve teraz z Fan Rádia? Je pesnička, volá sa Paradise. Máme tu DJ Snake plus Bipolar Sunshine, vaše fanko 751.

0: Viete, ak sa hovorí, že aj malý Gašparko urobí veľké divadlo, tak sa hovorí obľúbené príslovie, Anďoš, tvoje?
1: Moje?
0: Žartujem, obľúbené príslovie Sabriny Carpenter, ktorá má 1,50 m.
1: 1,50 m? No. Tak akurát, no.
0: Tak akože do pása.
1: O pupek.
0: Hej, prezident, ideálna. Neverím, že toto teraz po 8. Je to akože v podstate ideálna výška. Čo nie je úplne ideálne, je stav na slovenských cestách. Zistite, prečo z Fanka práve teraz.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Máme nehodu a policajtov. Dobré ráno, krátko po 8. Nehoda je na D1 pred zjazdom na Ilavu smer Trenčín. Auto tu skončilo mimo cesty, tak si dajte pozor. Policajná hliadka za Banskou Bystricou smer Donovali. Radary na R1 pri Vlčkovciach do Serede. Merajú aj Zivachnovej na Ružomberok. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Streda 8. júla 8 hodín. Nočnú nehodu na diaľnici D1 pri Martine neprežil vodič osobného auta. Dopravná nehoda sa stala krátko pred 1:30. Išlo zrážku s nákladným autom. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Primátor Jaroslav Poláček.
3: Košice sa nedostali medzi finalistov, pretože o sebe povedali, že sú zeleným mestom. Ale dostali sme sa do finále preto, že tie naše projekty, dáta, partnerstva, smerovanie obstáli v európskom odbornom hodnotení.
1: O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra. Irán hlási útoky na desiatky amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte. Je to v reakcii na porušenie prímeria zo strany Spojených štátov. Tie v noci podnikli údery na juhu Iránu, zasiahli viac než 80 cieľov. Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká v najbližšom období jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia rozdeliť 50 miliónov eur. Miroslav Šatán.
4: Štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže my sme hľadali nejakú možnosť, ako túto našu starú infraštruktúru opraviť, ako do nej investovať nejaké prostriedky. Toto by som povedal, že je veľký úspech, že sme, dá sa povedať, zabili dve muchy jednou ranou a verím, že primátori a ľudia na mestách spozornejú a že využijú túto výzvu.
1: Vynaložené finančné prostriedky pôjdu z modernizačného fondu, kam prichádzajú peniaze z Európskej únie. Počasie dnes bude také menšie ochladenie, má byť najskôr veľká oblačnosť a miestami dáž alebo prehánky, neskôr ubúdanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti a viac slnka. Denné teploty 17 až 22, na juhu Slovenska maximálne do 28 stupňov.

0: Na dobré ráno z Fan Rádia ideme hrať môjho najobľúbenejšieho Zdena z Popradu. Poď radšej do kolen, diskotéka, to ideme hrať.
1: Ten poračuj loko?
0: To je ono, hej, hej.
1: Saj.
0: Ty máš nejakého svojho favorita?
1: Áno, J-Lo, ale nemôžem to povedať teraz.
0: Je, ty nemôžeš povedať, čo sa tam spie, ale respektíve to, čo tam ty počuješ, hej?
1: Áno.
0: Toto je hodinka, ktorá celá patrí Zdenovi z Popradu. Najprv dáme Poď radšej do kolen a potom dáme Šabuziho a potom dáme regulérneho, klasického, stredajšieho Zdena z Popradu.
1: Zdenči, už sa tešíme.
0: A zostaňte s nami. Toto je Rana.

0: Dobré ránko vám želáme z Fan Rádia. Veľmi príjemné ránko, trávite 8 minút po 8. Aj sa ochladilo, aj trošku sprchne, vlastne všetko, čo potrebujeme. A všetko, čo potrebujete, jak vy, k vášmu stredajšiemu životu, prichádza práve teraz. Prichádza niekto ako káva do Fan Rádia, pretože dnes je Ivana, konkrétne Ivana Tastlera, ale aj všetkých vašich Ivanov pozdravujeme, želáme krásne meniny. A?
1: No pri tej príležitosti aj IMT Smile budú mať teraz koncert vo Východnej cez víkend, tak som vybrala typ od Zdena z Bratislavy. Extrémne ma pobavil, lebo je to pesnička Exotika od IMT Smile a je to nahrávka z Východnej, ktorá vyšla na kompilácii Aj to je život.
0: OK, erotika, exotika.
1: Hej,
0: jej, exotika. Jej, sa tešíme, jasné. Žije to tam, traseme sa.
1: No. A Zdeno píše.
0: Trúbime, áno?
1: V čase 6.55 som sa najprv začudoval, prečo Ivan kričí na publikum, že ticho tam. Ale potom mi došlo, že to asi len kričí Východná. Tak skúsme, že či je tam ticho tam.
0: Je tam ticho.
1: Ale vieš čo, podľa mňa je to ako s tými šatami zlatými, bielými, modrými, vieš, čo sa ľudia dohadovali, že aké vlastne farby sú tie šaty. Tak presne toto je aj
0: jaké
1: ono.
0: Jaké šaty?
1: Bol taký fenomén, že boli také šaty a ľudia ich videli buď bielo-zlaté, alebo modro, neviem aké.
0: Okay.
1: Nepamätáš si to?
0: Tam som nebola, ale tu počujem ticho tam.
1: Hlavná vec, že vieš, čo je si k sebe.
0: Ale ticho tam je tu jednoznačné. Čo no. Si však, to je úplne ticho tam.
1: No a že je to také, že buď, keď si povieš, že tam chceš počuť ticho tam, tak tam počuješ ticho tam. Keď si povieš, chceš povieš, že počuješ Východná, tak počuješ Východná. Skús.
0: Počkaj. Vieš. Čiže ľudí rozdeľujeme v podstate len na dve skupiny. Jedni, čo počujú ticho tam a jedni, čo počujú Východná.
1: Áno, podľa mňa.
0: To je volačo fenomenálne z Deno z Bratislavy.
1: Mm-hmm, je to super, podľa mňa.
0: To je volačo. Ty tam čo počuješ?
1: Ja tam počujem, čo si poviem, to tam počujem.
0: Naozaj, ja to počujem len ticho tam.
1: Ja tam počujem aj Východná, ale poviem si, že počujem tam Východná.
0: Počkaj, dajte ešte raz. Ticho tam, už tam nikdy nič iné nebudem počuť. Nikdy nič iné tam nebudem počuť. Toto by mal Ivan zopakovať podľa mňa vo Východnej teraz v sobotu 11.
1: Podľa mňa zopakuje.
0: Normálne, že ruku hore vy, ktorí tam počujete ticho tam a ruku tam, čo tam počujete Východná. Toto je najväčší Zdeno z Popradu v kombinácii s IMT Smile.
1: No nemáš za čo.
0: Ja ti ďakujem.
1: Boli aj iné, ale okej, tento je takýto, ktorý pribudol teraz.
0: Nie, toto je ticho tam. Ticho tam vo Východnej, nie, len ticho tam. Perfektne, ďakujeme Zdenovi z Bratislavy. Postupuješ do Zdena z Popradu. Ticho tam.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fan Rádio. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 €. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Trafíte sa?
10: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
11: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
12: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: Oficiálne prvý prázdninový týždeň prežívate s vašim fan rádiom. Ja vám želám dobré ránko teraz o 8:21 minúte. Niektoré veci napriek tomu, že vysielame v špeciálnom letnom režime, sa nemenia. Napríklad zarábanie ušami.
1: Zarábaj ušami.
0: Lebo zarábať treba, či piatok, či sviatok, či leto, či jeseň. Skrátka, máme tu 30 000 eur pre vás, pre vaše uši. Už tento piatok z Fanrádia ich môžete zarobiť po 16. len za jednu SMS-ku. Ča, jedna SMS-ka, ale špeciálne, ak sa voláš Ivan, tak ju posielaj, prosím ťa, pekne dnes, lebo máš meniny. V prvom rade všetko najlepšie. A v druhom rade ti blahoželám, lebo jedna SMS-ka sa ti znásobí zadarminko až 25 krát. Čiže ak si Ivan, tak máš 25 krát väčšiu šancu zarobiť ušami 30 000 eur tento piatok. A ak nie, tak posielajte tých SMS-iek, jak Junior hovorí, čím viac, tým viac. Čím viac pošlete, tým väčšiu šancu máte zarobiť ušami 30 000 eur z Fanrádia už tento piatok.
1: Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: precítim koniec tejto pesničky. Kto precítil včerajší futbal je Messi jednoznačne.
1: Absolútne. A celá Argentína. Neviem, myslím, že 49 miliónov obyvateľov má Argentína, takže to muselo byť zemetrasenie.
0: Že plakali s ním, hej?
1: Absolútne si myslím.
0: Synchronizovaný plač.
1: Už keď si videl záver zápasu, keď boli zábery, tak tie všetky kamery sa takto triasli.
0: To je pravda. Hovoríme o zápase, teda Argentína, Egypt, hovoríme o majstrovstvách sveta vo futbale a viac budeme hovoriť v správach z Fanka teraz.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, krátko pred pol deviatou. Začíname pri obci Janová, smer Martin.
3: Dobré ránko, tu Jana pri telefóne. Ja by som chcel nahlásiť zratenú jelenicu, ktorá je na krajnici pri obci Janová a smer Martin. Trošku aj zasahuje do vozovky, tak aby si tam vodiči dali pozor.
1: Díky za informáciu, takže pri obci Janová, smer Martin je na krajnici zrazená jelenica, zasahuje aj do pruhu. Okrem toho policajti, policajná hliadka za Banskou Bystricou smer do Novaly, radary na R1 pri Vlčkovciach do Serede, merajú aj z Ivachnovej na Ružomberok. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Krátke správy Fanrádia.
1: V niektorých okresoch stredného Slovenska môže byť naďalej silnejší vietor na horách, upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Irán hlási útoky na desiatky amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte. Je to v reakcii na porušenie prímeria zo strany Spojených štátov, ktoré v noci podnikli údery na juhu Iránu. Obhajcovia titulu z Argentiny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. S Egyptom otočili z 0-2 na 3-2 troma gólmi za 13 minút. O semifinále zabojujú proti Švajčiarsku, ktoré v noci vyradilo Kolumbiu.
4: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
1: Dnes najskôr veľká oblačnosť a miestami dáž a prehánky, neskôr ubudanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti a viac slnka. A mierne ochladenie 17 až 22, na juhu Slovenska dnes maximálne do 28 stupňov.
4: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: No poďme všetci. Kamaráti.
1: Ja neviem pískať.
0: Nie, ale Anďoš.
1: To je na psov iba tak.
0: Zase si pokazil srandu. Tak... to no nič, toto je niečo, čo zvládame všetci spolu kolektívne, ale čo nezvládam ja, ale že vôbec je identifikovať tento zvuk. Čo ti?
2: Identifikovať.
1: Ako sme sa bavili pred dvoma hodinami.
0: Je to zvuk, ktorý sa nedá identifikovať.
1: Už vieme, že to má súvis, veľký súvis s cyklistikou a bicyklami. A keď som išiel včera domov, tak ma známy stretol a pýtal sa, čo je zvuk týždňa. Hovorím, neviem, ale zajtra zistím, ale on si myslí, že to je zacvakávanie topánky do pedálu.
0: A to presne, si mnohí naši známi
2: presne,
0: myslia.
2: Presne, presne toto som mal aj ja včera na schodoch, že hovorí, že zacvakávanie? Viem, čo zacvakávanie? No, cyklistické zacvakávanie. Ja viem, že aha, že zvuk, a hej, nie.
0: Takže nie je to, tak sme si my mysleli, že to nie je, to by, akože na tvoje pomery by to bol prvoplán. Ale ty si povedal, že to je zvuk, ktorý sa robí na bicykli, ale ja to napríklad na mojom bicykli nerobím. Čiže to je
2: presne
0: nejaký
2: tak
0: úzko špecifikovaný zvuk. Mm-hmm.
1: Dobre, je to nejaké zacvaknutie niečoho? Tak.
2: No je.
1: Ale ty si povedal, že iba jedno slovo na to potrebuješ.
0: No, že to bude
2: ja
0: považované
2: na to potrebujem iba jedno slovo, ale dá sa to aj viacerými slovami.
1: Dalo by sa, že zacvaknutie niečo, no,
2: áno, áno,
1: ako tachometer, ale svetielko.
2: Keď povieš iba názov toho,
0: no,
2: tak už všetkým
0: bude no, jasné.
2: Nie všetkým, ale všetkým, ktorí sa rozumejú, je to jasné.
0: Čiže ale pedál tam nehrá žiadnu rolu, hej?
2: A predstav si, že pedál tam nehrá žiadnu rolu.
1: Je to vyššie, to na riaditkách? Ak sa to tak správne hovorí.
0: Kormidlo, volant.
1: Na volante?
0: Počkaj, neuráž, nerom, odíde. To je, že, a to ona nevie, že my bicyklujeme v šlapkách.
1: Kormidlo.
2: Kormidlo.
1: Nie, nie, nie. Je to tam?
2: Na kormidle to je.
0: Že to vám tak málo stačí.
2: Nie, nie, nie.
0: Je to vpredu? V prednej časti bicykla? Že vidíš to, keď bicykluješ, tak to vidíš pred sebou? V tvojom zornom poli je tá vec?
2: Ste vy hlbaví, že vidíš to. Hľadajte niečo, čo sa pohybuje a vďaka tomu, že to je, tak to funguje.
1: Aha, tak to sme tam dole na reťazi niekde.
0: Hľadajte niečo, že sa pohybuje vďaka tomu, že to je, tak to no, funguje,
1: reťaz,
0: ale ja to tie na mojom bicykli nemám.
2: A, ej, nie, máš, možno, ale a, ja
0: ale
2: by som možno
0: nerobím typo toto.
2: No ty to nerobíš.
0: Ale no, ty to robíš.
2: Si kľava.
0: Kľava. To kľava? Ešte, ty tak mi vieš pekne povedať.
1: Áno, áno.
0: Kľava.
1: Dobre si sa zobudil ešte dnes.
0: Nikto nepovedal. Ty si taká kľava.
2: Ja by som dal takú dôležitú poznámku. Kto no sa rozumie servisu?
0: Kto?
2: Ten bude vedieť, o čo ide.
1: Tak to my dvaja nie. Myslíš, že
2: presne
1: my to poznáme?
2: Presne preto tak. Som
1: si myslíš, že to poznáme?
2: Nie.
0: Je, že my vôbec
1: my to
0: netušíme,
1: nevieme, čo to je vlastne.
0: Vy o čom
1: vlastne,
0: sa celý podľa mňa, týždeň bavíme.
2: Vy podľa mňa ste úplný analfabeti.
1: Čo tu robím? Tak ja, a viem to pomenovať?
2: Hej. Lebo...
1: To ma preceňuješ.
2: Lebo je to zložené z dvoch slov.
0: Si povedal v pondelok, že to je jedno slovo.
2: No ale jedno slovo.
0: Zložené z dvoch slov. Identifikuješ sa ako kľava. Čo?
1: Cože?
0: No cože, ako tohle tónz je zložený.
2: Pre
0: ako
2: niekoho strašne dobrá pomôcka.
1: Hej.
0: Že toto mm-hmm je zložené z dvoch slov a keď sa to zacvakne, tak to vydáva tento zvuk. Mm-hmm. Ináč z dvoch slov je zložené aj to, čo môžete vyhrať. Je to Naturoyal Biolifting. To sú tie dve slova. Je to prémiový anti-aging balíček v hodnote 300 eur. Obsahuje krémy, sérum, opaľovací krém od prírodnej kozmetiky Annemarie Berlind. To sú tiež dve slova.
2: Mm-hmm.
0: Slova, obyčajné
2: už
0: slova.
2: To nechám na ľudí dnes.
1: Hej.
2: Vy už ste úplne vymazaní.
0: Kľavý, vymazaný. Tak v tom prípade toto je pre vás.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
4: Hurá, už ide a vyzerá dobre. Ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
5: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
6: A teraz ma poriadne vydrhdi kábel.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Dnes v denníku Plus jeden deň. Nový trend na dovolenkách. Čo chceme zažiť? Ceny na Téryho chate a Primory. Kde je lacnejšie? Princezná Kate zvládla po chorobe turistickú výzvu. Šortkami dobila internet. Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
10: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkách toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

0: Červené oči tu máme vo Fan Rádiu. Nie my, pretože my sme tu pre vás už dávno od 6. počúvate rannú show. Ale Loj, nie Juraj Loj, ale tá speváčka Loj má červené oči, tak sa volá tá pesnička, ktorú počúvate z Fan Rádia dnes u 8.7. Fan Rádio. Deň v hádankách. 8.7.2026 je ten deň D a my sa ideme teraz vrátiť vďaka kavičke do histórie.
1: Ahojte, dobré ráno. Dnes máme výročie vydania dvoch kníh zo série Harry Potter. Mm-hmm. V roku 1999 vyšiel Harry Potter a väzeň z Azkabanu a presne rok na to bola vydaná kniha Harry Potter a ohnivá čaša.
0: Ale povedz.
2: Jo, jo.
1: Vedeli by ste zahmkať hlavnú melódiu Harryho Pottera?
0: Jo, to je super. Počkaj. No, truhlík.
1: A teraz si to pustíme.
0: Toto je John Williams.
1: Ale dobre.
3: Ale pod pretrúhlika on začal.
0: Áno.
2: Akože ja sa priznám, ja som úplne zdeckovateľ, keď som čítal, aha, ale tým pádom som zdeckovateľ, aj keď som videl film.
1: To je pravda.
2: Inak, a to už som bol veľký. No.
3: Ale ja si myslím,
2: a mi to zostalo.
0: Že
2: no.
0: Ty si zdeckovateľi stále. Presne tak, vďaka Harry Potterovi. Ale to je geniálna hudba, uznávate?
1: Áno, absolútne.
0: Vymenujte ďalšie tri filmy, ktoré skomponoval, ktorých hudbu zložil John Williams.
1: Indiana Jones.
0: Výborne.
1: Jurský park.
0: Výborne.
1: A z Hviezdne vojny.
0: Výborne, Schindlerov zoznam taký.
3: My máme na to kávu.
0: A teraz zahmkajte všetky.
2: Zakríž na učiteľku, aby povedala správne.
0: Zlatá.
1: Dobre, máme druhú udalosť, kamaráti. Rok 1996. Práve dnes sa zrodil nový fenomén v hudbe. Dievčenská skupina, pretože vyšiel prvý single Spice Girls.
0: Á, zahmkaj.
3: Ty to vieš spievať.
0: Tak teraz hmkame, spievame alebo hráme. What I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. What I really, really want. A teraz to príde. I wanna. No ale ja mám pocit, že koľko rokov už ja vysielam túto letú rannú show. Toto je, že presne 8.7. vždy toto príde.
3: Áno.
1: Vymenujte všetky Spice Girls, toto vždy príde potom.
3: Veruška, je to na tebe.
0: Ale chlapci, jednu dajte.
3: No, Mel C, Mel B.
0: Nie. Počkaj, prezývky. Jaké Mel C, Mel B? Prezývky daj, Andoš.
3: To je akože taká, že posh girl a tak.
1: Victoria Beckham je
0: posh girl.
3: A potom bola Sporty nejaká?
1: Nie, Victoria Beckham je posh spice. Oni posh sú všetky spice. Spice.
3: Aha, tak Sporty Spice potom.
0: Výborné. Dobre. Si. Truhlík, jednu daj.
2: Cici a Mici, ale to asi nie sú tieto.
0: Papi.
3: Tá blondina taká, ona sa tiež volala.
0: Addis Abeba.
1: Jerry Halliwell bola hrdzava, takže bola
0: Ginger Spice.
1: Ginger Spice. Okay. Dobre. Okay.
0: A strašidelná kučeravá Mel B bola... Toto dáš.
3: Mel B.
1: Scary Spice.
0: A potom blondina, jemná, nežná Emma Banton. No,
3: tá bola jemná, takže bola...
0: Babetková.
3: Baby Spice.
1: Veľmi dobrá.
0: Spoločnými silami. Neverím. Nebola dievčenská skupina, ktorá by bola odvtedy úspešnejšia ako Spice Girls.
1: Aj keď teraz kecaj by mohli byť teoreticky, nie?
0: Nemajú stále nič.
1: Stále nič?
0: Stále. Dobre, nemajú na Spice Girls. Truhlík, aspoň vieš, o čom hovoríme?
2: Nie, Harry Potter.
0: Mukať do zajtra, podľa mňa. Ďakujeme ti, skvostné to bolo.
1: Pekný deň, čaute.

0: Dobré ránko vám želáme z vášho fanrádia. Je streda, o minútku bude 9 hodín a ak práve teraz vychádzate z vášho domu, tak zastavte, otočte sa, vráťte sa a vezmite si dážnik. Andrej povie prečo.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Najskôr slovenské cesty, peknú stredu krátko pre 9. Policajná hliadka na D1 pri Petrovanoch do Prešova, radary na R1 merajú za Žiarom nad Hronom do Žarnovice, sú aj na R2 pred Mýtnou Skrývania. Ďalších policajtov alebo nové nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy fanrádia.
2: Streda 8. júla o pár sekúnd 9. V niektorých okresoch stredného Slovenska môže byť naďalej silnejší vietor na horách, upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahy 1. stupňa. Nový barometer trhu práce ukazuje, o ktoré povolanie je na Slovensku najväčší záujem. V súčasnosti sú najžiadanejší operátori strojov v nábytkárskej výrobe, špecializované sestry a odborníci v priemysle a výrobe. Polícia počas celoslovenskej akcie s názvom Autobus zistila 725 porušení pravidel cestnej premávky. Viac hovorca Roman Hájek.
3: Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 245 prípadoch. V 192 prípadoch vodiči porušili svoje základné povinnosti, pričom až 165 vodičov používalo počas jazdy mobilný telefón alebo iné obdobné zariadenie.
2: Počas kontroly polícia vykonala viac ako 1700 dýchových skúčok, pričom odhalila 12 vodičov pod vplyvom alkoholu. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále Nemca Jana Lenarda Štrufa v troch setoch. Jeho semifinálovým súperom bude Novak Djokovic, ktorý zvíťazil na tretím nasadeným Kanaďanom Ožerom Ali Asimeom po 5-setovej dráme. Tento zápas trval 5 hodín a 15 minút a stal sa najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja. Počasie dnes sa ochladím, aby najskôr veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, neskôr najmä od západu ubúdanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti a viac slnka. Denné teploty 17 až 22, na juhu Slovenska maximálne do 28 stupňov.

0: Fan Rádiu.
1: Ja si úprimne neviem predstaviť robiť niečo 5 hodín a 15 minút, akože tak sústredene.
2: Ale v prvom rade musím sa opraviť, nie je to semifinále, ale štvrťfinále. Presne tak. Ale teda 5 hodín, 15 minút, najdlhšie mužské štvrťfinále v dejinách Wimbledonu.
1: Ja okrem spánku vlastne si vôbec neviem predstaviť, že čo by som, že 5 hodín, 15 minút.
2: Ja som si priznať, túto noc som spal menej, ako oni hrali zápas, takže...
1: Chápeš to, veľká vec. Akože už rozumiem tomu, prečo tak veľa peňazí zarábajú v tom tenise.
2: Áno, a teda klobúk dole aj v tom teple, aj že už tým, že to je štvrť finále, aj na to, koľko
1: mám ešte aj na rokov. Tej tráve, rozumieš?
2: Veď toto.
1: Na tráve hrať 5 hodín, 15 minút.
2: No, to už by si dávno zaspala.
1: Podľa mňa tiež, dala si predtým až na niečo sladké pod zuba. Potom išla spať. Máme tu pre vás ešte niečo na obšťastnenie a na dobré ráno.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: a pome.
1: Where
0: is my husband? Ray je vo fanrádiu a vy ste so svojím stredajším fanrádiom. Dnes to vyzerá na upršanú, zamračenú stredu. Popoludní by sa malo ale vyčasiť, čiže podvečer môžete smelo vytiahnuť svoj grill, aby ste si trošku pogrilovali. A špeciálne pre vás grillmajstrov a grillmajsterky máme pre vás fantastickú súťaž. Tento týždeň súvisí naozaj s grilovačkou, čo je dedopohoda, pohoda jahoda, letný večer, fajnové jedlo, kamaráti. A čo by na to povedal váš grill, keby vedel rozprávať? Toto je ten priestor pre váš grill v našej súťaži. Aj sme ju tak nazvali. Keby môj grill hovoril, čo by povedal? Choďte na fanradio.sk, tam už na vás čaká formulár a do toho formuláru môžete napísať, že čo by ten váš grill naozaj povedal. A každý deň vyžrebujeme niekoho z vás, koho aj odmeníme. A toto sa ide stať práve teraz vo fanrádiu. Dnes z fanrádia hovoríme ahoj Deniske.
2: Ahoj.
0: Čau, kam ideš, jak sa máš?
2: Do práce. Dala som si trošku na čas, ale za chvíľu som tam už.
0: To si v pohode. Jak sa pracuje cez prázdniny v lete?
2: No, musím vyložiť deti. Keď nie do školy, tak do tábora a rýchlo letie do práce a potom zase pre nich. Takže v podstate bojím sa akurát bez krúžkov.
0: A ty máš pocit tiež, že tieto prázdniny už trvajú už mesiac minimálne?
2: No, ani nemám pocit, že sú prázdniny zatiaľ, takže zatiaľ ešte čakám na
0: tie prázdniny. Presne tak toto mám aj ja. Súhlasím a súcitím. Aspoň grilovať ste už stihli?
2: No, jasné.
0: Hej, a čo grilujete vy?
2: Všetko možné. Krydielka, klobásky, krkovičku, syry, čo príde.
0: Mňam. A keby ten váš grill vedel rozprávať, tak čo by ti povedal?
2: Joj, no, veľa vecí, ale asi deti sme fakt takí nenažratí, alebo si teda grillujeme pre celú ulicu, lebo my to nevždy celkom vieme odhadnúť. Takže potrebujeme veľa a veľa.
0: Čiže toto mi povedal. Čo ste taký nenažratý? To by akože zakričal, hej?
2: Áno, áno.
0: Dávate mi zabrať, zasa.
2: Áno. Na to, že náš grill nie je úplne veľký, tak teda dávame mu.
0: Tak ale grill pozdravujem, ja verím, že grill to zvládne a my ti posielame grillovací balíček v hodnote 100 eur s olejmi na grillovanie. Grillovacím náradím. Servírovacou drevenou doskou od spoločnosti Palma.
2: No, super, ďakujem veľmi pekne.
0: Povedz grillu, že si to zaslúžil.
2: Áno, áno, hlavne môjmu manželovi, ktorý grilluje.
0: On je grillmajster, hej?
2: Pri tom grille, áno, áno. Tak to bude preňho.
0: Aj manželovi blahoželáme. Teba, Deniska, pozdravujem a nech tie prázdniny idú aspoň plus minus autobus podľa tvojich predstav.
2: Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých do fanrádia. Čaute.
0: Ďakujeme. Čau. Ahoj. A zajtra pokračujeme v tomto duchu. Ak máte aj vy svoju vetu, ktorú by povedal váš grill, tak choďte na fanradio.sk.
3: Slovenská značka Palma vám prináša kvalitu už 105 rokov. Užite si letné grilovanie so sadou nových grilovacích olejov od Palmy s rôznymi príchuťami korenia a byliniek. Grilovacie oleje Palma a Raciol skrátka nemôžu chýbať na žiadnej grilovačke. Palma. S láskou pre rodinu.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radomatreska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radomatreska Exkluzív. Povedz to treskou. Pre všetky mená treska je len jedna. Radoma je mňam.
6: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
7: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
8: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hity, ktoré milujete.
11: Fun Radio.
12: What you doing to me?

0: Aj stredoveké kúzelnické zaklínadlo Abrakadabra sa dostalo do fanrádia. Dnes je 9 hodín 23 minút, je streda a do fanrádia do ranej show sa dostali aj lístky na koncert skupiny IMT Smile. Na ten ich tradičný klasický letný koncert vo Východnej bude túto sobotu 11. júla. Cinglingibom a takto si môžete cinglingibom spievať aj vy. Takúto možnosť sme vám dali z fanrádia, aby ste boli a vyhrali lístky na 11. júla na túto sobotu. Stačilo, že ste započuli náš ticket alarm, to je takéto znamenie, ktoré sme vám pustili z fanrádia, no a potom zavolali. Rýchle prsty bolo treba mať, rýchly postreh v tejto súťaži a potom už len volať a mať šťastie.
1: Ahoj, Klaudia.
0: Ahoj, Klaudia. Čo sa deje?
1: Volám o lístky do Východnej.
0: Jaj, toto by si ty chcela. Vieš, že si prvá najrychlejšia?
1: Wow, super, lebo čakám už 20 minút v aute.
0: Vážne, normálne ty si akože sadla do auta a čaká, že kedy zaznie ten ticket alarm?
1: Čakám, áno.
0: Ty si super, Klaudia, tak veľmi.

0: časti, čiže vieš, čo rodičom dávaš.
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Takže ich pozdravujeme 11. júla, že ich bude Ivan čakať. A keď tie lístky teda sú pre tvojich rodičov, ty by si mohla Ivanovi aspoň zablahoželať k jeho meninám dnešným.
1: Áno, áno, všetko najlepšie, Ivan.
0: To je všetko?
1: Áno, áno.
0: Nič, pesnička žiadna? Jem te smile, osobný výnši,
1: ja,
0: nič?
1: Ja radšej nespievam.
0: Je pravda, ináč ľudia by vypli fan rádio, to nechceme.
1: Presne.
0: Kládia, tak ti ďakujeme, že si sa ozvala. Môžeš vystúpiť z auta.
1: A pokračovať v práci.
0: Pokračovať v činnosti a venuješ sa čomu? Taxikárka.
1: Nie. Ja som technik BOZP a PO.
0: BOZP, tak to máš akože brutálne zodpovednú. Vlastne každá robota je asi plus minus zodpovedná, ale tak ty ju máš ešte o niečo viac, lebo si zodpovedná za iných.
1: Hej.
0: Presne, tak peknú stredu a ďakujeme, že počúvaš Fan Rádio. Ahoj.
1: Ďakujem, ahojte.
2: Zažij najlepšie koncerty leta. Iba s Fan Rádiom.

0: Ja verím, že vy cítite toto isté, čo cítim. Ja viem, čo cítiš, ja cítim to tiež. Konkrétne k tejto pesničke to cítim. End of Beginning sa volá. Joe sa volá tá skupina, respektíve ten chalanko, ktorý hral Stevieho v seriáli Stranger Things.
1: OK, tento seriál som ešte nevidel, ale skladba je to super.
0: To odporúčam, budeš sa tak báť, jak nikdy v živote.
1: Vieš, ja som to skúsil a zatiaľ mi to nevyšlo ďalej.
0: Next. Daj tomu šancu.
1: Áno, ja potrebujem čas na to, ale určite dám.
0: Je to pravda, že ty si tie 80. roky zažil, takže si to nemusíš akoby zažívať znova v tom seriáli. No.
1: Aha, okej. Okay. Takže to sme rovesníci, hej?
0: S nimi?
1: Mm-hmm.
0: Áno, my dvaja nie.
1: Tesne. Je to tesne.
0: Ale v rádiu je to úplne jedno. Tak. V rádiu sú podstatné iné veci, napríklad toto.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Peknú stredu krátko pred pol desiatou. Nová nehoda za obcou Svinia smere do Lažian. Úsek je tu neprejazný. Vyhnite sa tomu. Policajná hliadka na D1 pri Petrovanoch do Prešova. Radary aktuálne merajú na R1 za Žiarom nad Hronom do Žarnovice. Sú aj na R2 pred Mýtnou Skrývania. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 08 100 802.

0: Pesto, šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
2: Krátke správy Fanrádia.
0: Súd v kauze Kuciak pokračuje dnes prehrávaním telefonátov Mariana Kočnera z väzby. V budove súdu je prítomný aj svedok Peter Tóth. Na vybavenie dokladov či pasov odporúča rezor vnútra klientské centrum na Studenej ulici v Bratislave. Pracovisko má voľné kapacity, kratšie čakacie doby aj viac rezervačných termínov. Lionel Messi je po 27. hracovní s 8 gólmi na čele poradia strelcov futbalových majstrovstiev sveta. Za Argentínčanom nasledujú Kylian Mbappé a Erling Haaland so 7 presnými zásahmi. Harry Kane ich má na konte 6.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Nezmierne ochladenie má byť najskôr veľká oblačnosť, k tomu dáž alebo prehánky, neskôr ubudanie zrážok a viac slnka. Ale teda ochladenie 17 až 22, na juhu Slovenska maximálne do 28 stupňov.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Dobré ránko vám želá Tate McRae, to je tá speváčka z Fanrádia. Dobré ránko vám želá naša partia. Anďoš, ja sa volám Vera, káva je tu a plus ešte je tu niekto, kto je extrémne šikovný, kto sa venuje zaujímavým veciam, pretože každú stredu o takomto čase vám predstavujeme presne takého Slováka alebo Slovenku a toto je vaše dnešné vydanie, nech sa páči.
1: Šikovný, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
2: Vanda Galbová a Linda Vaniková sú sestry a spolu s Vandiným manželom Martinom vedú windsurfingovú školu Meltemi na gréckom ostrove Karpatos.
3: To bolo naše hobby od mala, že naši rodičia surfovali od začiatku ešte za sociku. My sme s nimi postupne, keď sme vyrastali, sme tiež surfovali.
4: Sme chodili vlastne kempovať do Chorvátska na Pelješac, plus sme chodili aj na Lago di Garda potom v auguste.
2: No a tak sa dievčatá celé svoje detstvo venovali vodným športom. Z Vandy vyrastla windsurfistka, ktorá bola aj v reprezentácii Slovenská. Linda sa neskôr venovala jachtingu a toto hobby priviedlo Vandu na Karpatos, kam pôvodne prišla na jedno leto na brigádu.
3: Postupne vlastne som sa vracala, potom ďalšie leto, vždy najdlhšie. Potom som tu stretla svojho muža, potom vlastne sme tu stretli ľudí, ktorí sú z českej softwarovej firmy, ktorí sa rozhodli investovať a kúpiť jedno staré windsurfingové centrum, ktoré bolo na predaj a vlastne zamestnali nás ako manažerov.
2: S vynoveným windsurfingovým centrom začali v roku 2018. Úspešne sa im podarilo prekonať COVID a manažovať podnikanie v Grécku, čo je výzvou samo o sebe.
3: Je to veľmi náročné a keď si človek vygoogli, že ktoré krajiny v Európe sú najviac zaťažené byrokraciou, tak mu vyskočí Grécko a Slovensko, takže si ako nevyberiem úplne, že či robím biznis tu alebo na Slovensku. Je tu veľmi veľa pravidel, ktoré sú často protichodné. Dane sú veľmi zložité. Všetko máme na papieroch, oni milujú pečiatky.
2: A tak sa asi pýtate, prečo teda Karpatos?
3: Je tu veľmi silná československá komunita v rámci windsurfingu, windsurfingovej ako partičky.
2: A ešte je tam fantastický vietor. Ako Vanda, tak aj jej sestra Linda začínali ako asistentky, postupne sa prepracovali vo windsurfingovej škole na vyššie pozície a dnes ju vedú. Je ťažké naučiť sa windsurfovať? Pýtame sa.
3: Určite to trvá nejakú dobu, nie je to hneď. Človek musí byť trpezlivý, musí si to, ako sa hovorí, odpadať do vody, ale so správnym inštruktorom, so správnym coachingom sa to dá relatívne rýchlo na to, ako je to technicky náročný šport, lebo tam sa spája vlastne niekoľko vecí, ako je stabilita, porozumenie tomu vetru a tomu, čo s tou plachtou človek musí robiť, aby ten vetor chytil. Čiže je to vlastne aj kognitívne, ale aj technicky akoby na stabilitu náročné. Na začiatku.
2: A samozrejme pomáha, ak máte skúsenosť so skateboardom, snowboardom, pedalboardom, ale nie je to nevyhnutné. A keď sa raz na Karpatos dostanete a dostanete sa aj k Slovenkám Linde a Vande, ktoré vás naučia windsurfing, tak možno sa rovno zamilujete.
4: Je to šport pre mňa, ktorý nikdy nedosiahne ten akoby koniec. Stále sa je tam kam posúvať, že proste tam vždycky môžeš byť lepší, môžeš sa naučiť nový trik, vždycky môžeš proste mať ten progres a to je niečo, čo podľa mňa je super, lebo ťa to vždycky proste ťa tlačí dopredu a vždycky máš na čom pracovať.
1: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklový lety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Z filmu Legally Blonde, pravá blondinka, alebo z filmu White Chicks, alebo z Fan Rádia je táto pesnička, ktorú počúvate práve teraz vďaka Vanesse Carlton. A Thousand Miles sa volá, tak si to len opakujeme. A čo si ideme teraz opakovať, sú aj tie najsvetlejšie, najkrajšie momenty zo Zdena z Popradu pre vás.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu dnes otvára Ivan.
3: Konkrétne Ivan, žer to ty.
2: A čo by to malo byť? Čo takto? Paradajky non-stop.
3: A keď paradajky, tak viem, že k tomu sa hodí táto vec. A toto je... Je to veľká slanina. Je to veľká
2: slanina. No a aby ti neprišlo zle, ako sa hovorí, nechytilo sa žalúdka, borovičku daj si.
3: A myslím si, že toto by mohlo byť akože Slováci strelia gól,
2: no,
3: na majstrovstvách sveta v hokeji a za tým pesnička Borovičku daj si.
2: Ivan, paradajky, slanina, borovička, všetko je v richtiku.
3: Parádne kombo, uzde nás Popradu. Horšie už len lečo.
1: Junior a

sa toto rozbehlo vo Fan Rádiu. Vďaka skupine IMT Smile, vďaka Kalimu a vďaka Ivanovi Táslerovi, ktorý má dnes čo? Meniny má! Tak sme to nazvali happy ending, akože šťastný záver, šťastný konček. Toto je to, čo počúvate práve teraz z vášho Fan rádia. Verím, že sme obšťastnili trošku vás, ktorí radi počúvate IMT Smile, radi si aj pozeráte IMT Smile, lebo sme vám dodali lístky na ich koncert 11. júla túto sobotu do Východnej. A čo sme vám ale dnes nedodali, je meninová pesnička pre všetkých Ivanov zo srdiečka, z lásky, z Fan rádia.

Čo si? Takáto vydarená pesnička pre Ivanov. Verím, že Ivanovi a drahí moji budete mať celý deň takýto vydarený. Trošku reggae, trošku ska, trošku Ivan. Toto bolo fantastické. Ďakujeme veľmi pekne, verím, že fantastická pre vás bola aj táto ranná show, aj toto prebudenie, vstávanie a naštartovanie vašej stredy s Fan Rádiom. My sme sa snažili, čo to dalo, a toto je Strangers Kenya Grace.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu, pár sekúnd po 10. ideme opäť na cesty. Začíname v Bratislave. Nová nehoda.
3: Kristian pri telefóni, aby som chcel nahlasiť nehodu. Zrazilo sa policajné auto s osobným autom v Bratislave na Brňanskej ulici smerom na Patronku. Ďakujem, pekný deň.
2: Takže nehoda, policajné versus osobné auto Bratislava Brňanska smer Patronka. Buďte tam opatrní. Policajná hliadka je na D1 pri Petrovanoch do Prešova. Radary v Borovici merajú pri kostole smer Rakovice. Sú aj na výjazde z Handlovej do Rastočna. Tak si dajte pozor, ak viete niečo aktualizovať alebo máte, budete mať nové informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Správy Fanrádia.
2: Streda 8. júla, minúta po 10. V niektorých okresoch stredného Slovenska môže byť naďalej silnejší vietor na horách, upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Viac primátor mesta Jaroslav Polaček.
4: Košice sa nedostali medzi finalistov, pretože o sebe povedali, že sú zeleným mestom. Ale dostali sme sa do finále preto, že tie naše projekty, dáta, partnerstva, smerovanie obstáli v európskom odbornom hodnotení.
2: O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra. Súd v kauze Kuciak pokračuje dnes s prehrávaním telefonátov Mariana Kočnera z väzby. V budove súdu je prítomný aj svedok Peter Todt. Bývalý šéf kontrarozviedky SIS absolvoval trojdňový výsluch už v júni. Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká v najbližšom období jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia rozdeliť 50 miliónov eur. Miro Šatan.
5: Štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže my sme hľadali nejakú možnosť, ako túto našu starú infraštruktúru opraviť, ako do nej investovať nejaké prostriedky. Toto by som povedal, že je veľký úspech, že sme, dá sa povedať, zabili dve muchy jednou ranou a verím, že primátori a ľudia na mestách spozornejú a že využijú túto výzvu.
2: Vynaložené finančné prostriedky pôjdu z modernizačného fondu, kam prichádzajú peniaze z Európskej únie. Počasie dnes také menšie ochladenie, má byť najskôr veľká oblačnosť a miestami dáža prehánky, neskôr ubudanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti a viac slnka, takže denné teplo 17 až 22, na juhu Slovenska dnes do maximálne 28 stupňov.

0: Rádiu.
1: Krásnu stredu prajem z Fanrádia. Pekný, tento grécky poloboch Anťoš už odchádza. Pekný 8. júl vám prajem. A zatiaľ nie až tak letné teploty, aspoň čo sa dneška týka, ale... Čo na to? Leto s Fanrádiom aj tak v plnom prúde, moje meno je Maja a do 14. sme spolu, tak vám chcem poprieť hneď na začiatok nášho spoločného času krásnu stredu.

Toto je vaše Fan Rádio a zistila som, že dnes je deň spätý aj s knihami Harry Potter a väzeň z Azkabanu a Harry Potter a ohnivá čaša, lebo pred pár rokmi ich Rowlingová vydala a zoberte si, že na svete sú ľudia, ktorí proste Harryho Pottera nevideli, alebo si ešte k nemu nenašli vzťah a preto ja vám, ktorí počúvate Fan Rádio a ste fanúšikovia Harryho Pottera, chcem dať možnosť, aby ste nahrali hlasovku tým z opačného brehu, že prečo je ten Harry Potter taký tip-top. Tak vybavíme o chvíľočku dopravný servis s Majkou a vy zatiaľ posielajte hlasovky, prečo by si ľudia, ktorí nevideli Harryho Pottera, ho mali pozrieť. Posielam kontakty.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Trafíte sa?
7: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
8: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
9: Po rokoch späť pred kamerou.
8: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
9: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
10: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
11: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite

0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pol 11. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Brnianskej, smer Patronka, zrazili sa dve autá. Hlásite aj policajný radar, ten je na výjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu. A ešte radary v Borovci pri kostole merajú smer Rakovice a na výjazde z Handlovej do Rastočná spomalte tiež. Ak máte toho viac, smerujte to na 0800 800 200, linka je bezplatná.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

0: Zajtra Fanrádia Maja pozdravuje a dnešný deň sa spája aj s knihami Harry Potter a Väzeň z Azkabanu, Harry Potter a Ohnivá čaša, lebo pred pár rokmi ich Rowlingová vydala a preto aj som od vás, fanúšikov Harryho Pottera, chcela vedieť dôvody, prečo by si niekto, kto nevidel Harryho Pottera, ho mal pozrieť. A teda napríklad posluchač Braňo poslal takúto hlasovku.
1: No ja som presne ten z tej druhej strany, že nevidel som ani jedného Harryho Pottera celého. Decka to sem tam pozerali, tak periférne som niečo z toho videl, ale akže nedostalo ma to.
0: No tak Braňo je vlastne ukážkový príklad, že teraz uvidíme, či máme adekvátne dôvody od ďalších poslucháčov, že napríklad prečo by si Braňo mal pozrieť Harryho Pottera. Tak čo má Adrianka?
2: Jedným slovom, Harry Potter je úžasný. Každá jedna časť je perfektná a vlastne myslím, že na Vianoce to stále opakujú a my s manželom každý rok sledujeme, ako keby sme to videli prvýkrát.
0: Aj Táňa má niekoľko dôvodov.
3: Všetci by si to mali pozrieť len kvôli tomu, že je to vlastne sága, je to veľa dielov, kedy vidíš, ako tí čarodejníci starnú a vlastne starneš ty s nimi, takže prežívaš celý ten dej s nimi. Každý diel ťa vtiahne, že dopozeráš jeden, chceš dopozerať druhý a keď to celé dopozeráš, tak máš chuť si skúpiť habit a máš pocit, že ty vlastne si sama o sebe čarodejník.
0: No a posluchačka Dorotka má hneď dve veci, že prečo pozrieť Harryho Pottera, keď ste ho ešte nevideli. Tak dôvod číslo jeden.
4: Lebo je napínavý a zábavný pre deti aj dospelí.
0: No a teraz prichádza, pozor, najlepší dôvod podľa mňa na svete, prečo pozrieť Harryho Pottera.
5: Najradšej mám tú čas, keď strčia trolový prútik do nosa a potom ho vyťahnu celý osoplený.
0: No, prosím, tak ja verím tomu, že teraz posluchač Bráňa si povie, že díky Dorotka, tak ja si Harryho Pottera idem pozrieť. Najlepší dôvod.

0: Zetru fan rádia Taylor Swift a jej Oplight. Inak Taylor Swift sa vydala v tomto roku Dua Lipa. Takže ja sa pýtam, kto ďalší sa bude vydávať ešte? Lebo takéto veľké mená, kto vie? 2 minútky pred 11. A jediné, čo teraz viem, že o chvíľočku už mám Majka povie. Najaktuálnejší dopravný servis, správy aj počasie. To viem s istotou povedať.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za 1,59 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Nový trend na dovolenkách. Čo chceme zažiť? Ceny na Tériho chate a Primory. Kde je lacnejšie? Princezná Kate zvládla po chorobe turistickú výzvu. Šortkami dobila internet. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
6: Yippie, yippie!
5: Yippie!
4: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, guys.

0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň z Fan Rádio, môj 11. Vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Brnianskej, smer Patrónka. Zrazili sa dve autá. Policajný radar odstavuje na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu. Hlásite aj radary na R1 za Zlatými Moravcami, merajú smer Čaradice, vo Valaskej Belej smer Horná Poruba a spomalte ich na začiatku R3 z Nižnej smer Trstená. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Je to bezplatné, my vám za to ďakujeme.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 11. Prvý rok fungovania e-prihlášok ukázal, že nový systém pomáha deťom dostať sa na školy jednoduchšie a rýchlejšie. Takmer 14 tisíc detí získalo miesto aj napriek tomu, že by pôvodne skončili pod čiarou vďaka novému systému, ale boli prijatí hneď bez potreby podať odvolanie. Ďalších zhruba 39 tisíc bolo prijatých na školu, ktorú viac chceli, uviedol to minister školstva Tomáš Drucker. Súd v kauze Kuciak pokračuje dnes prehrávaním telefonátov Mariana Kočnera z väzby. V budove súdu je prítomný aj svedok Peter Todt. Bývalý šéf kontrarozviedky SIS absolvoval trojdňový výsluh v júni. Bratislavský okresný úrad vyhovel protestom prokurátora v kauze Istrochem. Znamená to, že sa bude opäť skúmať, kto má niesť zodpovednosť za odstránenie znečistenia. Sanácia areálu bývalého Istrochemu sa odhaduje na 350 až 500 miliónov eur, informuje o tom generálny prokurátor Maro Žilinka. Prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo, vyhlásil to Donald Trump na samite NATO. Spoločné rokovanie označil za stratu času.
3: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Aj naďalej bude veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky. Postupné ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. A prichádza nám ochladenie na juhu 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
3: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
5: Toto je vaše Fan Rádio, peknú stredu vám prajeme, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka a vám sa podarilo v tej predošlej presvedčiť posluchača Braňa, ktorý nevidel Harryho Pottera a poslal mi takúto hlásovku.
6: Tá kočka mladá s tým soplavým prstom, táto sejvla, ja si to dneska večer idem pozrieť.
5: Tak svet je v rovnováhe, ale po 11. už žiadne presvedčanie, ďalšie veci na programe a Shakira nám to odštartuje.
4: Sa

0: Perfektný Ed Sheeran vám vyhrával na peknú stredu z Fanrádia. Každú polhodinku aj info z ciest vám dávame vedieť a naša Majka vie, čo sa deje teraz na cestách, tak o chvíľku vám povie už viac.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
7: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
8: Movement that inspires.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol 12 vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením za Kaplnou smer Blatné odstavené auto. Policajná hliadka odstavuje v Soli smer Čaklov a ešte radary na R1-tke merajú za Zlatými Moravcami smer Čaradice. Ďalšie vo Vlaskej Belej smer Horná Poruba. Na začiatku R3-ky z Nižnej merajú smer Trstená. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Pa-pa-pa-dam. Komplikovaná a polemik z Fan Rádia. Jaj, ako dobre som si pospievala pri tejto skladbe. A teraz ma zaujíma, že či ste počuli niekedy o súťaži Wife Caring. Lebo ak nie, tak vám poviem o jednej Simonke, ktorá práve na takej súťaži bola nedávno vo Fínsku a ktorú mám na dráte. Tak Simonka, povedz tým, ktorí možno nevedia, že o čo ide v tej súťaži.
1: Je to cielené na manželov. Manžel nesie svoju manželku na chrbte rôznym spôsobom, ale najčastejšie je takým, že manželka visí dole hlavou a prejdú 250 metrovú trať. Je tam jedna vodná prekážka, do ktorej treba skočiť alebo vojsť. Voda tam je studená 5 až 6 stupňov a potom sú tam ešte dve metrové prekážky, také drevené, ktoré treba preskočiť alebo prekročiť podľa toho, kto je ako zdatný.
0: Simonka, vy s manželom, ako dlho ste na toto trénovali?
1: Tak nám to bolo povedané necelé 2 týždne predtým, ako sme odišli. My sme to vlastne dostali ako svadobný dar od relácie v siedmom nebi. Skúšali sme trikrát na suši, asi trikrát vo vode. My sme išli na kúpalisko a skúšali sme, že koľko vody vypijem. No, vypila som dosť tej vody, čo si poviem.
0: Tak akože nacvičené ste to mali, teda akože bravúrne. Simonka, ako ste skončili vlastne vo Fínsku?
1: Skončili sme 41. zo 45.
0: Ale ja počujem iba vlastne prvý zo 45. Tož 41. som nepočula.
1: Ale získali sme špeciálnu cenu za vytrvalosť vlastne, že sme boli jediní takto s takýmto handicapom a teda sme si to riadne užili. No.
0: A to je základ. So Simonkou sa ešte budem dnes rozprávať, ešte neprezradíme všetko. A vy mi zatiaľ dajte vedieť, že či by ste vyšli napríklad na takúto súťaž, že Wife Caring. Dobre, a teraz si odmyslíme, že kde to je, či vo Fínsku alebo kdekoľvek. Jednoducho, či by ste išli na súťaž Wife Caring. Tak dajte mi vedieť 0903 943 003. Teraz už pre vás z Fanrádia jeden veľmi dobrý vydarený rituál. Tiesto, Jonas Blue a Rita Ora.

0: Fajnový nemecký spevák, skladateľ a producent Nico Santos z Eteru Fan Rádia pre vás. Ten Nico Santos, ktorý príde na Slovensko, lebo v piatok 7. augusta na Livestreame vystúpi a predvedie svoju šovku. A podľa mňa od neho môžeme čakať dobré veci, lebo sympatická mi je jeho hudba, nie len kvôli tomuto, ale no veď obľúbili ste si ho viacerí. Z Fan Rádia aj Ray of Light vám takto hral pekne v stredu pred 12. v čase obeda. No a pred chvíľkou som sa ja rozprávala so Simonkou, ktorá s manželom absolvovali súťaž Wife Caring vo Fínsku, kedy vlastne ide o to, že muž má ženu prehodenú cez seba a pekne ju nesie cez rôzne prekážky. No a chcela som ešte od Simonky zistiť, že či sa chystajú na niečo ďalšie v budúcnosti.
1: Nehľadali sme zatiaľ nič také obdobné, ale rozmýšľali sme, že ak budúci rok bude na to aj finančné možnosti aj tak, tak že by sme išli tam znova. Teraz, no neviem, teraz sa mi otvorila možnosť hrať paratenis, čiže od budúceho týždňa vlastne tam začínam hrať. Už prvý tréning budem mať.
0: Tak, budeme držať palce v športe a Simonke. 2 minútky pred 12. a okrem toho sľúbeného možno vášho obedu sa chystá aj Majka. Dopravný servis správy aj počasie, toto všetko má už ready. Tak, o chvíľočku.
2: Hurá, už ide a vyzerá dobre. Ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
3: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fan Rádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
4: A teraz ma poriadne vydrhti, kámo.
5: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe 2 kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
6: Trafíte sa?
7: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pred 12. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Aj tam počítate s kolónami. Policajná hliadka odstavuje v Soli smer Čaklov a ešte radarí na D1 za Ilavou smer Dubnica nad Váhom. Je prvý, ďalší ste videli na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice a v Avrečke sú obojsmerní. Ak máte informácií viac, tak všetko to smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
9: Správy Fan Rádia.
10: Tu sú správy o 12. V niektorých okresoch stredného Slovenska môže byť aj naďalej silnejší vietor na horách. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahy prvého stupňa. Platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad. Ak by sa parlamentné voľby konali v júli, vyhralo by ich Progresívne Slovensko, dosiahlo by necelých 19%. Druhý by bol Smer, získal by viac ako 15%. Tretie by skončila Republika s necelými 13%. Nad 5% hranicou zvoliteľnosti by boli aj Hnutie Slovensko, SAS, Hlas, KDH a Demokrati. Ukazuje to prieskum NMS Market Research Slovakia. Prvý rok fungovania e-prihlášok ukázal, že nový systém pomáha deťom dostať sa na školy jednoduchšie a rýchlejšie. Takmer 14 tisíc detí získalo miesto aj napriek tomu, že by pôvodne skončili pod čiarou. Vďaka novému systému ale boli prijatí hneď bez potreby podať odvolanie. Ďalších zhruba 39 tisíc bolo prijatých na školu, ktorú chceli viac. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker. Americký prezident Donald Trump nariadil prerušiť všetok obchod medzi USA a Španielskom. Španielsko v marci odmietlo povoliť americkým vojenským lietadlám prelietavať nad svojim územím alebo využívať tamojšie vojenské základne na operácie súvisiace s útokmi na Irán.
11: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
10: Aj naďalej bude veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, postupné ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti a prichádza nám ochladenie. Na juhu 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
11: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
12: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Ahojte, krásnu stredu vám prajeme, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka a dnes hlavne nezabudnite na všetkých Ivanov, dobre? Lebo Ivanku, tak práve dnes oslavujú meniny, tak veľa zdravia, šťastia, lásky. Pozdravujem aj takto na diaľku, ak máte niekoho, koho by ste chceli pozdraviť, tak sem s tým 0903 943 003. Ďalšia spoločná hodinka so mnou. Summer Fun.

0: Harris a Dua Lipa jeden smúčik vám skrz Eteru Fanrádia poslali a jeden pôjde teraz aj pre posluchača Braňa, lebo jeden pozdrav tu má.
1: Tak by som poprosila zahrať nejakú pesničku pre moju milovanú polovičku. Všetko najlepšie ti prajem, milujem ťa a si proste láska môjho života. Dnes má narodeniny.
0: Juj, tak od Adriany pre Braňa. Tak všetko najlepšie, Braňo, prajem ja z Fanrádia. Hneď prvá po dopravnom servise bude pre teba na tvoj sviatok, aby si si to užil. Bude to Joe a End of Beginning. Ale najprv sľúbený dopravný servis s Majkou už o chvíľku.

0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred poliednou sme späť na cestách. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Besteníc. Rátajte tam aj s kolónami. Ešte radary na D1 merajú za Ilavou smer Dubnica nad Váhom, ďalšie na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovica po Bavrečke sú obojsmerní. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

5 seconds. Neviem, čo to bolo. To mi nejako ušlo medzi zuby, alebo čo. 4, 5 seconds. Dobre, po druhé už som to povedala lepšie. A mám veľmi rada toto kombo. Fajnovo vám hráme z Fan Rádia. A síce počasie nie je akože moc letné, ale to teraz odignorujeme. Dnes si dáme malé hudobné SPF-ko, teda pesničky, ktoré vás síce neochránia pred UV indexom, ale vedia celkom slušne ochrániť pred takouto neletnou náladou. Prvý typ letného hudobného SPF-ka, a možno sa vám to nezdá letné, ale čujme. A teraz si predstavte, že toto je ľadová káva v lete. A tým je to vybavené. Proste Sabrina Carpenter Espresso, to je nové, že ľadová káva, ktorú každý si podľa mňa počas toho leta minimálne raz dá fajnovo so zmrzlinou, so šľahačkou, s toppingom, s čím len chcete. Tak to bol jeden tip. Druhý tip. Nicky Orr a Sunroof. No uznajte, halo, leto, kde si? Alebo ďalší level, také fajnové, sladké SPF-ko. One and only Harry Styles a jeho Watermelon Sugar. Ovocný šalát v lete a bodka. Dobre, a mám ešte pre vás jednu, moju takú, že obľúbenú letnú chuťovku. Text neviem, ale to je jedno. Lebo niekedy proste nepotrebujete text na to, aby vám ten taký feeling z tej skladby bol jasný. No a teraz si možno hovoríte, že juj Maja, ale mne to nejako nestačilo. No tak na webe Fanrádia nájdete stream Fanrádio Leto, kde sú len letné. Tak si ich dajte niekedy. Teraz ride it!

Zaro Poušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: možno aj tá letná. Keď sa láska podarí od Gladiátoru z éteru Fanrádia 3 minútky pred 13. No a o tej 13. už dopravný servis správy aj počasie. Toto všetko má už Majka pre vás ready, tak o chvíľočku sa budete s ňou počuť z Fanrádia.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
5: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
6: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 13. vás pozdravujem za volanty. Pozor na výjazde z Dargova smer Košice, na ceste odstavený pokazaný kamión. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, tam rátajte aj s kolónami. A ešte radar na D1 merajú pri Voderadoch smer Trnava. Ďalšie informácie z tiest volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
10: Správy Fanrádia.
0: To sú správy o 13. Ak by sa parlamentné voľby konali v júli, vyhralo by ich Progresívne Slovensko. Dosiahlo by necelých 19%, druhý by bol Smer SD, získal by viac ako 15%. Tretia by skončila Republika s necelými 13%. Nad 5% hranicou zvoliteľnosti by boli Hnutie Slovensko, SAS, Hlas, KDH a Demokrati. Ukazuje to prieskum NMS Market Research Slovakia. Bratislavský okresný súd vyhovel protestom prokurátora v kauze Istrochem. Znamená to, že sa budú opäť skúmať, kto má zaniesť zodpovednosť za odstránenie znečistenia. Sanácia areálu bývalého Istrochemu sa odhaduje na 350 až 500 miliónov eur, informuje o tom generálny prokurátor Maro Žilinka. Európska komisia dnes ukončila konanie voči Slovensku, ktoré začala v januári pre zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov. Dôvodom je zrušenie zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Podľa nej už neexistujú obavy z porušenia smernice Európskej únie a charty základných práv EÚ. Alergiu netreba podceňovať, môže viesť až k astme. Až takmer 70% prípadov astmy súvisí s alergiou. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa alergii to pripomína Ministerstvo zdravotníctva.
11: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na Pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Aj naďalej bude veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky. Postupné ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Prichádza nám ochladenie. Na juhu 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
11: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na Pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
12: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun. Summer Fun. Fun Rádio.
13: Oh yeah, toto je Summer Fun a toto je vaše Fun Rádio. Ahojte. Pozdravujem z mojej stredy do tej vašej stredy a naša posledná spoločná hodinka pre dnešok sa začína, lebo do 14. som s vami. Moje meno je Maja a dnes, okrem Svetového dňa alergií, je aj deň videohier, keby ste chceli vedieť, ale to ide ako si mimo mňa, takže zaručená klasika, Fun Rádio a hity, ktoré milujete. A teraz Kato, turn the lights off!

0: Hey nobody, z Eteru Fan Rádia pre vás. Je streda, je 8. júl a Silvia má takýto odkaz.
1: Ahojte, veľmi pekne by som vás poprosila zagratulovať môjmu synovi Brianovi k dnešným narodeninám 23. Že ho strašne ľúbi maminka. Ďakujem.
0: Tak, jeden pozdrav od maminky pre Briana. Všetko najlepšie prajeme aj my z Fan Rádia. Brian, tá ďalšia po dopravnom servise bude pre teba, Ed Sheeran ti bude hrať. A Ziza, ale teraz už dopravný servis s Majkou.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Rátajte aj s kolónami. Ešte radar na D1 pri Voderadoch merajú smer Trnava. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

Letná fajnotka z fanrádia Pepas, Faruko. A podľa mňa na stredu potrebujete počuť aj remixy tejto skladby, lebo tento song dostal remixy od DJ-ov ako David Guetta, Tiesto a Robin Schulz. Tak všetko postupne, David Guetta ako prvý.

A podľa mňa, keď si doteraz nevypeckovali v aute rádio, alebo kdekoľvek ste, tak teraz tu prichádza Tiesto a jeho remix

aj podľa mňa akože dosť, dosť dobré vo všetkých troch prípadoch, aj vo všetkých štyroch, lebo aj ten originál. Myslím si, že naozaj, že padne vhod na stredu. No tak Pepos od Faruka aj v inom šate ste mohli teraz zažiť, ale už z Pan Rady ja vám iné idem hrať. Čo? Anna Maria, čau, adios pre vás. Tak nech sa páči. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

Black Eyed Peas z Fanrádia a náš čas už finito ende, lebo po 14. už sa na vás teší v popoludni Ajka a ja vám chcem ešte na rozlúčku jednu odohrať a hlavne popriať teda peknú stredu, pekný deň. Počujeme sa cez víkend, moje meno je Maja a toto je pre vás Tate McRae a jej Just Keep Watching. Tak si ju užite.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
2: Po rokoch späť pred kamerou.
1: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
2: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na emma.sk.
3: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
4: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pre 14. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ešte radar vo zvolenie na Neresníckej ceste merajú smer Lučenecká cesta. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
7: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 14. Ak by sa parlamentné voľby konali v júli, vyhralo by ich Progresívne Slovensko, dosiahlo by necelých 19%, a druhý by bol Smer SD, získal by viac ako 15%. Tretia by skončila Republika s necelými 13%. Nad 5% hranicou zvoliteľnosti by boli aj Hnutie Slovensko, SAS, Hlas, KDH a Demokrati. Ukazuje to prieskum NMS Market Research Slovakia. Znečistené ovzdušie skracuje Slovakom život v priemere o vyše roka. Najviac zasiahnutie je juh stredného a východného Slovenska, niektoré časti Oravy a Liptova. Za zlú situáciu môže najmä vykurovanie tuhými palivami. Upozorňujú na to vedci z Univerzity Komenského. Prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo. Vyhlásil to Donald Trump na samite NATO. Spoločné rokovanie označil za stratu času. Americký prezident Trump dnes vyhlásil, že Grónsko je pre Spojené štáty veľký problém. Arktický ostrov vraj potrebujú nielen pre svoju ochranu, ale aj ochranu sveta. Vyhlásil aj to, že Grónsko by mali kontrolovať Spojené štáty a nie Dánsko. A ešte počasie. Zajtra bude malá miestami najmä na severa východe zväčšená oblačnosť. Na severa východe miestami dážď, prehánky a môžu byť aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Teploty sever východ väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde 23 až 28.

0: Andrejka, si to ty?
1: Áno, ahojte, ahojte, peknú stredu, 14.01, aktuálny čas a odteraz sa budeme počuť až do 18. teda najbližšie 4 hodinky. 8. svieti v kalendári a dnes to znamená, že Ivan má meniny, tak všetko najlepšie všetkým Ivanom, ktorí počúvajú Fan Rádio. Pre vás Miley Cyrus ako prvá spievajúca a mám pre vás všetkých ešte aj šťastnú hodinku 20-násobnú. Ja som Andrea.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré milujete.

0: Rihanna a Stay. Je to pesnička z čias, kedy ešte teda vydávala pesničky, ale samozrejme aj ona si zaslúži oddych. Máš toľko času, koľko potrebuješ, Rihanna. My si pomedzi to vieme pozisťovať napríklad aj, že kedy ste sa tvárili, že niečo poznáte, niečo ovládate, ale pritom ste nemali vôbec šajnu. Vôbec ste netušili, že o čom ten človek rozpráva, ale nechceli ste byť za hlúpeho, tak ste sa tvárili, že presne viete, o čom ten človek hovorí. Naša domy? Kedy to bolo? Ha?
1: Ja som sa tak minule rozprávala so Saifom a on mi opisoval nejaké miesto a vraví mi, že no vieš, tam v Bratislave na prelome Pražskej a Brňanskej, vieš? A ja že, hej, viem. A potom som si to googlila, lebo som bola totálne stratená.
0: No, domy odkiaľ si?
2: Kežmarok.
0: No tak potom sa tým veľa vecí vysvetľuje. Dobre, máme to aj Vlaďku, kedy sa ona tvárila, že presne viem, o čom hovoríš, ale pritom, že čo?
3: Ja to mávam väčšinou, keď sa rozprávam so svojím mladším bratom. Naposledy sme mali takú situáciu, že tvrdil, že niečo ho ragebaituje a ja som ho tak prikyvala, že áno, úplne chápem, lebo som chcela byť v jeho pubertálnych tínedžerských očiach cool, ale nemala som absolútne šajnu, o čom rozpráva.
0: Tak poďme sa doučiť. Google ragebait. Online obsah zámerne vytvorený tak, aby u ľudí vyvolal okamžitý hnev. Tak už to všetci vieme, už sa nám to nestane, keď sa budeme rozprávať s nejakým tínedžerom. Dobre, tak máme to rozbehnuté a teraz potrebujeme, aby ste sa priznali aj vy, že kedy ste sa tvárili, že niečo poznáte, niečo ovládate, ale pritom ste vôbec netušili. V prípade, že sa hanbíte, môžete tam nahrať hlasovku typu mojej kamoške sa stalo, alebo môjmu kamošovi sa stalo a my všetci budeme vedieť, ako to máme brať. Tak pokojne, dnes chceme vedieť viac. 0903 943 003.

0: Harry Styles, American Girls, pesnička o tom, že si jeho kamoši našli americké dievčatá, frajerky. Našiel si aj on, dceru Lennyho Kravitza, Zoe Kravitz, americké dievča. A toto sme počúvali po 14. takto v stredu vo Fanrádiu a zisťujeme takto v popoludni Fanrádia, kedy ste sa tvárili, že niečo poznáte, niečo ovládate, ale popri tom ste vôbec netušili, že o čom ten človek hovorí, ale tvárili ste sa, že aha, jasné, jasné, viem presne, o čom hovoríš. Naša Majka?
1: Pamätám si, keď sa mi to stalo, keď som nastúpila do Fanrádia a Verka mi ukazovala, ako sa mixujú správy a nebol to ten istý štýl, na ktorý som bola naučená, tak som jej povedala, že dobre, chápem, dobre. Tak mi povedal, že dobre, tak ďalšie správy pôjdeš ty. Čo akože úplne som nechápala, takže som vedela, že to asi nemôžem spraviť. Tak som jej povedala, že vieš čo, Verka, ešte prosím, jedny správy a tak ďalší pôjdem už ja. No ale akože pritakávala som jej tak, ako keby neviem čo bolo, že jasné, jasné, rozumiem, rozumiem.
0: No tak presne o tom to hovoríme, že ak ste sa tvárili pri niečom, že presne viete, ale vôbec ste netušili normálne, že cvrčky v hlave, vzduchoprázdno. Naša Majka číslo 2 si tiež na niečo také spomína.
2: Môj kamarát právnik za mnou prišiel a povedal mi, Maj, ja som z toho taký konsternovaný a ja kočo a tvarila som sa, že to úplne poznám, ten výraz a na to nikdy nezabudnem, ale vygooglite si.
0: Mm-hmm. Dobre, dobre, máme to teda dobre rozbehnuté, naši kolegovia sa priznali, pokojne sa pridajte, nie je to žiadna hanba, však veď nemusíme vedieť úplne všetko. V prípade, že sa hanbíte, že ste to nevedeli, tak to môžete zvaliť na to, že môj kamarát mal takýto príbeh. No, jednoducho necháme to na vás, ale chceme to vedieť, že kedy ste sa tvárili, že niečo poznáte a pritom ste vôbec netušili, že o čom to ten človek hovorí?
3: Napíš do Fanrádia popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Editka sa vždy teší, keď hráme Imagine Dragons, tak ak ma počuješ, toto bolo pre teba. Enemy sme si hrali po 14. takto v stredu vo Fanrádiu, v popoludni Fanrádia. Po polhodinke slovenské cesty a pripomínam, že šťastná hodinka je tu spolu s nami, 20-násobná, lebo zarábate ušami 30 000 eur, tak myslíte na to viac na Fanrádiu.sk.
1: Hurá, už ide a vyzerá dobre, ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
2: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
3: A teraz ma poriadne vydrhni kábel.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
6: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
7: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: Bratn. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Peknú stredu s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. No a mám tu aj radar. Vozvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.

0: Alex Warren vo Fan Rádiu. Takto po 14. počas šťastnej hodinky. A my zistujeme v popoludni Fan Rádia, že kedy ste sa tvárili, že presne viete, o čom ten človek hovorí, o čom rozpráva, ale pritom v hlave ste si hovorili, že čo? Ja vôbec netuším. Ale nechceli ste byť za hlúpych, tak ste sa pridávali do debaty takými slovami, že aha, jasné, hej, presne, hej, viem, o čom hovoríš. Maťo sa ozval.
1: Tak dnes sa to stalo presne dnes. Včera po práci sme mali skúpiť chlapcovi botázky nejaké, lenže mu sa nechcelo, takže nejdeme nikam, že pôjdeme dnes. No nakoniec večer o pol osme ešte išli kúpiť tie botázky, ja som ani nevedel. Dneska volá manželke, že či ideme na tie botázky po práci. A že nie, oni včera kúpili. Oni má nejaké značkové, parádne. Hej, perfektná značka. A povedala mi nejaké, tak som v živote nepočul tú značku. Hovorím, jasné, tak ty sú perfektné ako. A manželka, ako mi nehovor, že ty tú značku poznáš. Hovorím, jasné, že poznám. Ja som ju nepoznala. Samozrejme ani ja, ale však nebudem blbý.
0: No, ale teraz možno budeš, lebo ťa možno počula vo Fan Rádiu. Ale samozrejme, nechcel si sa ukázať ako ten, kto to nevie. Chápem, je to úplne pochopiteľné. Dobre, tak Maťo sa priznal a pokojne sa pridajte aj vy do 18. do popoludne Fan Rádia. Už po pesničke sa k nám pridá Julka, lebo ona tiež pozná takúto situáciu, kedy sa tvári, že presne vie, o čom ten človek hovorí a pritom vôbec netuší. Aj keď mne sa to úplne nezdá, takže overíme si to vo Fan Rádiu s Julkou. Ale pokojne sa pridajte aj vy 0903 943 003.

0: Vo Fanrádiu a vo Fanrádiu zisťujeme, že kedy sa vám stala taká situácia, samozrejme, nedieje sa vám to často, ale možno sa vám stala situácia, že ste sa tvárili pri niekom, že presne viete, o čom hovorí ten človek, ale boli ste úplne mimo, vôbec ste netušili, o čom hovorí, ale nechceli ste ukázať, že o tom nič neviete, tak ste sa tvárili, že viem presne, o čom hovoríš. Julka sa ozvala. Julka, kedy sa to deje tebe?
1: U mňa je to môj budúci pán manžel, ktorý je silný autičkár. A on tak nejak stále si myslí, že keď bude o tom rozprávať, tak ja to nejak pochopím, ale ja som stále len taká, že aha, dobre. A ja vlastne len 5 rokov už proste počúvam, čo hovorí o autách a on si nejak myslí, že ja to asi nejak možno pochopím, alebo nejak to navnímam, alebo niečo, ale vlastne to vždycky dopadne rovnako, takže len chápem.
0: Že máš cvrčky v hlave.
1: Úplne.
0: Mm-hmm. Počúvaj, ale mne sa to nezdá, lebo 5 rokov je dosť dlhá doba. Hovorím si, že určite sa niečo na teba nalepilo, Julka. A práve preto ja si to chcem overiť. Marek, ahoj.
2: Ahojte.
0: Počúvaj ma, nechceš sa Julky niečo spýtať, alebo možno ti bude vedieť poradiť.
2: Ja by som chcel Julka poradiť, že či prevodovka radšej DSG alebo CVT, prípadne čo s tým DPF-kom, že ako často regenerovať.
1: Tak DPF-ko hlavne, keď teda je v aute, tak v tom prípade ideálne ho vypnúť, vôbec sa s ním ako nebaviť. Ak nie, tak ako dlhé trasy treba robiť, lebo to potom je zbytočná robota. A čo sa týka prevodovky, tak to ako nemám šajnu.
2: A olej ako často meniť, aby prevodovka a diferenciál boli v pohode?
1: Tých 5000 kilometrov záleží, koľko auto je.
0: Kúkaj na ňu, však ty vieš, počúvaj mi, nehovor, že sa nenalepilo, veď ty hovoríš normálnych vecí.
1: Ale niečo áno, ale pokiaľ som vlastne pýtať na bližšie veci, tak to vždy pokazím.
0: Áno.
2: Výborne, je super.
0: Že?
2: Ďakujem za rady.
0: Ja som teraz mala, že cvrčky v hlave, že čo to bolo. Ja som si tak oddychla mentálne pri vás. Jehaj. Julka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa ozvala a ešte ti prajem pekný deň a pozdravuj polovičku.
1: Krásny deň, pozdravujem, majte sa.
0: Čau. Naše

0: vo fanrádiu Lady Gaga a Bruno Mars, ich spoločná Die With A Smile. Tak to záver hodinky, ktorá je ešte stále šťastná, viac na fanradio.sk, alebo zarábate ušami 30 000 eur. Ideme na správy, ideme na počasie, ideme na dopravný servis a všetko to vie Vladko už o chvíľu viac.
1: V drogériách teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v tete mám.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty a začíname nehodou. Tá je na výjazde z obce Príbovce smerom na Martin. Treba tam zvýšiť opatrnosť. No a ešte ste nám nahlásili aj radar. Ten je na D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Správy fanrádia.
1: O chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna medziročne vyššie o viac ako 639 miliónov eur. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
1: Hovorca dodal, že výsledky za prvý polrok potvrdzujú pozitívny trend výberu daňových príjmov. Slovensko a India chcú nadviazať na dynamický rozvoj vzájomných vzťahov. Pokračovať chcú v prehlbovaní partnerstva v politickej aj hospodárskej oblasti, uviedol to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Americký prezident Donald Trump nariadil prerušiť všetok obchod medzi USA a Španielskom. Španielsko v marci odmietlo povoliť americkým vojenským lietadlám prelietávať nad svojim územím alebo využívať tamojšie vojenské základne na operácie súvisiace s útokmi na Irán. Basketbalisti Levíci vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov zahrajú v majstrovskej vetve s fínskym Salon Vilpas. Rozhodol o tom dnešný žreb.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky a môžu byť aj búrky. Na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde 23 až 28.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
3: Tak čo dnes, Ajka?
4: No dnes má Vládko narodky! Všetko naj!
5: Ďakujem!
4: Za čo? Tak pokojne mu napíšte, on bude rád. Všetko najlepšie, alebo nie. Čo ti majú napísať?
5: Všetko najlepšie, milujem tieto priania.
4: Mhm, dobre, a ty im za to dáš o pol hodinku nejaký brt v dopravnom servise?
5: No niečo vymyslím.
4: Dobre, tak všetko naj, toto je pre

0: Po Fan Rádiu, takto v popoludni po 15. takto v stredu. My sa vraciame v čase, lebo včera sme dosť intenzívne riešili niečo, čo odštartoval náš Andrej, lebo...
1: Písal som so synom Arturom doma kontrolný diktát a mal tam slovo Bratislava a chcel to rozložiť do jedného a druhého riadku a rozložil to Bratislava. Tak som teda nevedel a hádali sme sa tak trošku, že ako to má byť a potom veď si zaspievaj pesničku Bratislava od AMO.
0: Bratislava. Presne tak. Takže podľa Andreja a skupiny AMO by sa slovo Bratislava malo rozslabikovať takto. Bratislava. No a hneď, ako sme tento Andrejov príbeh odvysielali, vybuchol nám WhatsApp, lebo...
2: Ahojte, tu je Mirka. No nechcem z toho spraviť úplnú kauzu, ale podľa jazykovej poradne sa to rozdeľuje Bratislava. Va.
3: Podľa toho, čo som našla, tak je to tak čudne, no, že Bratislava.
0: No a tak sme sa pýtali, že kde je pravda. Museli sme nakoniec zavolať niekomu, kto pozná odpoveď na akúkoľvek slovenčinársku otázku, a teda jazykovedkyni Sibile Myslovičovej. A ako by slovo Bratislava rozdelila práve pani Sibila?
4: Bratislava.
0: Takže aj Sibila je AMO. Bratislava. No a keďže v školách sa to učí presne naopak, teda Bratislava, a Andrejov syn to takto nenapísal, potrebujeme vedieť, či dostal z tohto diktátu zlú známku, lebo počúval tatka.
1: Nedostal z toho zlú známku, to bol kontrolný diktát, ja som len diktoval a potom sme to kontrolovali, takže známka z toho nebola, ale sme sa poučili.
0: Fú, jedno šťastie. Inak ešte je jedna strana, ktorá sa nemala možnosť k tomu celému vyjadriť, a to napravíme už po pesničke s Opakom, členom kapely AMO, tak ostaňte s nami, ak chcete vedieť viac vo Fan Rádiu.

0: To po 15. a vo Fanrádiu v rámci popoludňa sa vraciame k Bratislave. Včera sme riešili to, ako rozdeliť slovo Bratislava a tým pádom musíme zavolať aj Opakovi z AMO. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. Áno.
0: Voláme ti z Fanrádia, lebo vďaka vašej pesničke Bratislava sa vo Fanrádiu spustila včera taká kauza, že sme celé vysielanie poskladali. Boli sme z toho takí zmetení, vytvorili sa také tábory, že sme volali až pani Sibile Myslovičovej, odborníčke na slovenský jazyk, a chceme ti pustiť, že čo si ona o tom myslí. Môžeme?
1: Dobre, no jasné.
0: No tak púšťame ti.
2: Toto štvrtsilabičné slovo sa dá rozdeliť dvomi spôsobmi. Jeden aj druhý spôsob je správny, ale ja by som odporúčila Bratislava. Ale nezaručujem, že v školách sa to neučia ináč. Takže obe možnosti sú správne.
0: Tak len aby si vedel, že aj pani Sibila Myslovičová je AMO.
1: Tak áno, AMO sa hovorí, že je legenda, tak asi sme to spravili dobre.
0: Áno, ja neviem, že či ste vy, keď sa tá pesnička tvorila 22 rokov dozadu, že či ste to riešili, že ako to rozložiť, tú Bratislavu, alebo to bola jednoznačná cesta.
1: Tak akože my sme celkom jazykári, si myslím, v tých textoch. Naša kariéra bola viac menej postavená na tom, že tie texty boli akože vždycky boli takéže zaujímavé.
0: Mm-hmm.
1: A myslím si, že akože ja si nespomínam, je to 22 rokov, hej, ale mne to prišlo, že normálne, hej. Dneska som tak nad tým rozmýšľal, lebo som dostal avízo, že ma budete s týmto konfrontovať, tak som nad tým rozmýšľal a normálne som mal pochybnosti. Ale no to aj lepšie znie Bratislava. Hej,
0: no jasné.
1: Aj logicky, proste, že aj zvučne, aj zo všetkých strán mi to proste stále príde, že dobre, takže som rád, že sme sa trafili, že nejsme mimo a že sme dobrí jazykári, takže potom je to všetko OK.
0: Ale chápeš, že v niektorých učebniciach je to Bratislava, ale ja vďaka vám...
1: Je to čudné.
0: Je to čudné. Mali by sa prepisovať učebnice, už takto po 22 rokoch by to tak malo byť.
1: Tak ale keď už povedala Sibila Myslovičová, že to je správne, tak ako to už treba to posunúť vyššie.
0: Úplne súhlasím. A ako dobre to padlo, lebo vlastne tá pesnička naozaj oslavuje 22 rokov, to je tak dlhá doba a tá pesnička je tak stále dobrá, že sme ti to aj chceli povedať, že vás máme radi, aj tú pesničku milujeme.
1: Super,
0: a som rada, že sa s tebou môžeme rozprávať.
1: No my sme teraz nedávno spravili také rílko na našom Instagrame a Facebooku a tam sa utrhol internet. My sme proste spravili jedno z malých rílek, ktoré má tak veľa videní. Sme spravili, že 400 tisíc má skoro to video pozretí a proste milión lajkov a komentárov. Na tomto som vyrastal a proste neviem čo všetko. Okrem toho aj tento rok máme že super leto, hej, že hráme veľa koncertov, takže je to super zamo.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, ešte peknú stredu a budem rada, keď sa budeme ešte niekedy počuť.
1: Podobne, majte sa.
0: Ahoj. Bratislava. Počúvate Popol Show. Zaneo vo Fanrádiu. Vo Fanrádiu.

0: Novinky vám hráme vo Fan Rádiu, toto je konkrétne slovenská novinka, ktorá znie svetovo. Mark Dan a jeho Country Girl zmenil žáner, znie to super, takto po 15. My sa takto po 15. po polhodinke vraciame na slovenské cesty za vami. Všetky informácie od vás už o chvíľu spolu s Vladkom.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
4: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
5: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia, moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller

0: príjemných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde z obce Príbovce smerom na Martin. Treba tam zvýšiť opatrnosť. No a videli ste aj jeden radar. Ten je na D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Natural Imagine Dragons vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu takto v popoludní sa vraciame k vám, lebo zistujeme, že kedy ste sa tvárili, že ovládate, poznáte to, o čom hovorí ten dotyčný, s kým sa rozprávate, ale pritom ste vôbec netušili, ale tvárili ste sa, že áno, áno, viete, lebo ste nechceli ukázať to, že ste v tej téme, že úplne mimo. Tak sa ozvala napríklad Betka, že niečo sa jej také náhodou stalo.
1: Mne sa také niečo vôbec nikdy nestáva. Iba dnes ráno na Teamse, na porade, výnimočne som prikyvkovala hlavou, ale po chvíli ma šéf prekúkol a vraví, ty si ten mail s tými novými cenami na kotvy chemické nevidela, že? Upsik. No, takže netvarila som sa presvedčivo. Musím to na budúce asi lepšie zahrať. Alebo si radšej prečítať ten mail.
0: Alebo. Je to presne o tom, že keď už človek sa rozhodne hrať túto hru, že budem sa tváriť, že viem presne, o čom hovoríš, tak by mal brať do úvahy to, že aby to naozaj aj zahral dobre, aby ho neprekúkli. Treba na to myslieť. Tinka sa ozvala.
2: Ahojte, ja presne poznám takú osobu, ktorá sa hodí do vašej dnešnej témy. Je to moja mamka.
0: Že by sme zavolali Tinkinej mamke? Dobre, dobre. Tak po pesničke ideme na to. Swam.

0: Sú späť, toto je ich pesnička Swim, ktorú sme si hrali vo Fanrádiu po 15. A v rámci popoludnia zisťujeme, kedy ste sa tvárili, že ovládate niečo a pritom ste boli úplne mimo. Že vám niekto niečo hovoril a tvárili ste sa, že aha, jasné, viem presne, o čom hovoríš, a pritom bola pravda niekde úplne inde. No, a Tinka sa nám ozvala s tým, že...
1: Ahojte, ja presne poznám takú osobu, ktorá sa hodí do vašej dnešnej témy. Je to moja mamka.
0: Tak voláme mamke Joške.
2: Prosím.
0: Joška, ahoj, to je Andrea z Fanrádia. Môžem ťa vyrušiť?
2: Áno.
0: Volám ti, lebo som sa dopočula, že ty sa odhodláva, že či zavolať, tak sme ťa predbehli.
2: To nevolala moja dcera, lebo je mňa poranda.
0: Tak nepoviem ti kto, ja som to proste vytušila. Ženská intuícia mi povedala, že zavolaj Joške. Počúvaj ma, Joška, máme dnes takú tému a vraj nám k tomu vieš niečo povedať, že skús sa zamysliť, hej, že či sa ti niekedy stalo, že ti niekto niečo hovoril a ty si vôbec netušila, o čom hovorí, ale ty si sa tvárila, že aha, jasné, viem, hej, presne viem. Máš niečo také?
2: Dúfam, že ma nepočuje každý.
0: Nie, Fanrádio, to je, teraz si všetci hromadne vypli Fanrádio, takže môžeš to povedať iba mne.
2: Ja tu Maťu dobijem. Mne sa to stáva bežne. Naposledy mi dcera vysvetľovala, alebo svetla našu známu, ktorú sme dlhšie nevideli, a vysvetlila mi, vieš, mami, vieš, ktorá. A ja som s hlavou prikyvovala, áno, viem. A po chvíli sa na mňa pozrela a hovorí, mamička, ty nevieš, o kom rozprávame, však, že nie.
0: Ináč, toto je blbé, že keď sa človek aj tvári, že vie, o čom ten človek hovorí, tak musí to naozaj dobre zahrať, aby to nebolo vidno, že je úplne mimo.
2: Áno. Hm. A to sa mi často nestáva, že to viem zahrať. Veľakrát.
0: Halena.
2: Čiže často je to také, áno. Mm-hmm. Také zaujímavé to je.
0: A stáva sa ti to len pri rozhovore s dcerou, alebo tak vo všeobecnosti s hocikým, hocičom?
2: No, dúfam, že to v práci nebudú počuť, lebo dievčatá sa budú smiať. Ja pracujem v materskej škole a my sa potom toľko nasmejeme, lebo mi povedia, Jožka, ty nepočúvaš, čo ti hovoríme. Takže, áno, stáva sa to často.
0: Si proste vo svojom svete. Áno. Tak som tým pádom rada, že sme ti zavolali a že si sa v tomto celom našla. A ďakujem ti veľmi pekne. Teraz všetci hromadne môžete zapnúť Fanrádio, lebo Joška to rozpráva.
2: Super! Ďakujem.
0: Nemáš obvedať. Ja ti prajem ešte peknú stredu a dúfam, že keď ja niečo hovorím vo Fanrádiu, takže ty presne vieš, kde sme. Že vieš, o čom hovorím.
2: Presne, viem. Tvoj hlas je nenahraditeľný, nepomíliteľný.
0: Dobre, tak to som rada, že pri mne nie si stratená. Tak Joška, prajem ti pekný deň a budem sa tešiť na teba niekedy na budúce.
2: Maj sa pekne.
0: Čau.
2: Ďakujem za zavolanie.
0: Nemáš za čo, čau.
2: Ahoj.
3: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Robin Schulz a World Gone Wild vo Fan Rádiu. Ak máte možnosť, že akú náladu si dnes vyberiete, tak buďte ako Jožka. To je tak nákazlivé. Jožka, pozdravujem ťa. Pred nami sú informácie. Vládko, čo nám chceš takto pred dopravou, správami a počasím povedať?
1: Ja som Fan Rádio.
0: Super. Tak si nás dostatočne navnadil na to, čo budeme o chvíľu počuť. Ďakujeme ti veľmi pekne za týs.
1: Snažil som sa, no.
0: Áno, je to počuť. Tak o chvíľu viac a ešte raz. Počúvate Fan Rádio, ostaňte s nami.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Matten, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
4: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
9: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
10: Hity, ktoré milujete.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobrý deň s Fan Rádiom. Po polhodinke sa ideme pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 pri obci Ladce smerom na Púchov je odstavený pokazený kamión. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Pribúdajú nám aj nehody. Jedna je na D2 za Bratislavy smerom na Malacky. Počkajte si tam 45 minút. No a ďalšia je na výjazde z obce Príbovce smerom na Martin. Tam treba zvýšiť opatrnosť. No a ešte ste nám nahlásili aj radar. Ten ste videli na R2 pri Tomášovciach smerom na Lovinobaňu. Z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
11: Správy Fan Rádia.
1: O chvíľu bude 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Alergiu netreba podceňovať, môže viesť až k astme. Až takmer 70% prípadov astmy súvisí s alergiou. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa alergií to pripomína Ministerstvo zdravotníctva. Národná protidrogová jednotka v spolupráci s policajnými partnermi z Česka a Ukrajiny rozložila medzinárodnú drogovú skupinu. Podarilo sa im to v rámci akcie s krytým názvom Leo. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
12: Organizovaná skupina mala podľa doterajších zistení najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokainu. Výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť takmer 950 tisíc eur.
1: Hovorca dodal, že výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť takmer 950 tisíc eur. Líderi členských štátov Severoatlantickej aliancie na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur v tomto roku, prinajmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Šlagrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Rozhodol o tom žreb 34. ročníka najvyššej slovenskej súťaže.
13: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky a môžu byť aj búrky. Na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde 23 až 28.
13: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
14: Andrejka, aj ty máš taký ťažký deň?
0: Ja som v pohode, ale ak máš ťažký deň, tak pokojne môžeš zaspievať pesničku na cestu domov, lebo aj o tom je, aby si sa vyspievala z toho ťažkého dňa. Okrem toho, takto v stredu po 16. si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. To už o chvíľu v tejto polhodinke, tak ostaňte s nami. Ja som Andrea, Dominika aj Vladko pozdravujú tiež a už v podstate aj Felix Jen pre vás.

0: Maroon 5, Don't Wanna Know. Vo Fan Rádiu po 16. dostaneme sa k hackerovi, aj k svadbe roka, aj k Avengerom. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. NASA mala jedno veľké šťastie. V nedávnej dobe sa im totiž do systémov dostal nejaký hacker. Mohol tam urobiť hocičo a mohlo to dopadnúť fakt zle, ale hacker, ktorý si hovorí
1: 7H3H4CKV157.
0: Ďakujem, tak presne tento hacker neurobil žiadnu neplechu. Našiel im v systémoch chyby, spravil report a poslal im to. NASA bola najprv taká, že
2: Hej!
0: Ale potom sa namiesto žaloby rozhodli poslať hackerovi poďakovanie. Asi najväčšia svadba tohto roka je už za nami, ale stále nevieme o úplne všetkom, čo sa v obrovskej hale Madison Square Garden udialo. Taylor Swift a Travis Kelce sú už oficiálne manželia, brali sa minulý týždeň, oslava trvala 3 dni, uzavrali kvôli nej v New Yorku niekoľko ulíc a pár oddával Adam Sandler. Toto všetko ste už dosť pravdepodobne počuli, ale vedeli ste o tom, že na tejto svadbe sa udiala aj jedna luxusná tombola? Medzi cenami boli napríklad Cartier hodinky, dizajnerské kabelky a dokonca aj veterán Chevrolet z roku 1970. Tak ale keď máte na svadbe Eda Sheerana, Gigi Hadid, Sabrinu Carpenter alebo Jennifer Lopez, asi hlavná cena tomboli nemôže byť práčka. A mám tu aj ďalšiu novinku pre všetkých, ktorí sa tešia na 18. december, lebo presne v tento deň vyjde film Avengers Doomsday a internety už tipujú, kto sa tam určite objaví. Medzi hercami by mal vyniknúť aj legendárny William Defoe, opäť stvárni zápornú postavu zo Spider-mana, Normana Osborna, teda Zeleného goblina. Marvel to zatiaľ s určitosťou nepotvrdil, takže ostáva len čakať na vyjadrenie a dúfať.
3: Počúvate Popo Show. Popo Show. Za mňa. Po Fan Rádiu.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez a David Guetta vytvorili túto pesničku, ktorú počúvame vo Fan Rádiu po 16. Palec hore, veľmi dobre. A tak sa zamýšľam na hlas, že čo keby ste sa aj vy dostali do playlistu Fan Rádia, je tu taká možnosť. Nedávno si pesničku Na cestu domov, je to vaša pesnička, tak túto pesničku si spievala aj Gabika.
1: Ja sa malám Gabi, yeah. Hovorím si len Gabi, choď už domov, bol to super deň.
2: No tak choď už domov.
0: A Gabika mala veľmi stručný a veľmi jednoznačný odkaz pre všetkých vás, ktorí ste ešte stále neposlali svoju pesničku Na cestu domov, svoju verziu. Tak čo by vám Gabika odkázala?
3: Poslať, je to sranda.
0: Že? Tiež si myslím. Takže o cca pol hodinku viete byť vo Fan Rádiu v našom playliste. Nám len stačí tá hlasovka s vašim spevom, aby ste sa odprevadili domov z práce. Tak pokojne spievajte od teraz.

0: vraj nahráva nové pesničky, že ju videli, ako vychádza zo štúdia, tak možno sa bude diať nová hudba zo strany Adele. Easy on me sme si hrali takto v stredu po 16. vo Fanrádiu, po pol hodinke aj slovenské cesty. Máme pripravené všetko od vás, takže ďakujeme veľmi pekne a v ďalšej pol hodinke si už spievate vy.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. Naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť.

0: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody na D2 z Bratislavy smerom na Malacky. Počkajte si tam asi 45 minút. Nová nehoda je aj v obci Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Tam to odhadujete na 10 minút. Ešte tu máme aj radary na R2 pri Tomášovciach smerom na Lovinobaňu, no a ďalší ste videli v obci Hriadky smerom na Trebišov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

0: 12 a teraz ste vo Fanrádiu na rade aj vy. Lebo vy si konečne dnes, takto v stredu, budete spievať tú vašu pesničku na cestu domov, takto po 16. A dnes si povedala Lara, že ide na to. Nech sa páči.
1: Ja sa volám Lara, hovorím si len Lara, chodíš domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Lara, vítaj vo Fanrádiu.
3: Ahoj.
0: Ahoj, tešíme sa, že si tu s nami a veľmi pekne ti ďakujem za pesničku na cestu domov, lebo sa mi veľmi páčila, tak len aby si vedela, že je super.
3: Dobre.
0: Počúvaj ma, ale mne sa to nezdá, lebo však prázdniny začali, však je 8. júl a ty spievaš, že bol to ťažký deň. Ty klameš v tej pesničke, alebo naozaj si mala taký ťažký deň?
3: Bol to ťažký deň.
0: Bol? A čo si robila? Čo sa stalo? Povedz nám viac.
3: Boli sme vonku a hrali sme sa so psom.
0: Uh-huh, a bolo to veľmi náročné.
3: Áno.
0: Lebo nepočúval? Alebo čo v tom bolo náročné?
3: No nepočúval.
0: Oh, do keľu. Normálne si mu povedala sadni a on nič.
3: No.
0: Uh-huh. Tak to chápem, že to bolo náročné. Je to nejaký nový prírastok do vašej rodiny? Alebo odkiaľ je tento pes? Povedz nám o ňom viac.
3: Ja som u sesternice.
0: Aha, takže to sesternicín pes a teba vôbec nepočúva.
3: Nie.
0: Uh-huh. Čo s tým budeš robiť? Počas celých prázdnin môžeš ho niečo doučiť?
3: No, môžem.
0: Dobre, tak ti budeme držať palce, nech to je teda lepšie. A na čo sa tešíš najviac v rámci prázdnin?
3: Že pôjdeme do Chorvátska.
0: Ja som sa zľakala, že keď pôjdeme do školy. To nie. Na to sa netešíš?
3: Nie.
0: Dobre. Do Chorvátska. Dobre, no tak šťastnú cestu, uži si to tam. A chceš aj niekoho pozdraviť?
3: Moju maminu a otcina.
0: Tak pozdravujeme. Tak hráme si ešte raz tú pesničku na cestu domov, ak môžeme. Môžeme?
3: Môžeme.
0: Výborne. A tebe posielam tú ďalšiu pesničku, tak si ju uži. A ďakujem ti ešte raz, že si dala o sebe vedieť a že si ťa môžeme pustiť. Tak ešte peknú stredu a čau niekedy na budúce, Lari.
3: Dobre. Ahoj.
0: Ahoj.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Post Malone Chemical bol s nami na Livestream Festivale a teraz je spolu s nami vo Fanrádiu, takto pred 17. takto v stredu, takto 8. júla. Ďakujeme veľmi pekne za pesničku Chemical a posúvame sa ďalej na správy počasie slovenskej cesty. Narodeninový Vladko vie viac, tak ostaňte s Fanrádiom.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sport Mall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
5: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
6: Po rokoch späť pred kamerou.
5: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
6: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na emma.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody na D2 v Bratislave smerom na Malacky. Odhadujete to na 10 minút. No a ďalšie v obci Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Tiež si tam počkáte asi 10 minút. Ešte tu máme aj radar v obci Hriedky smerom na Trebišov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Správy Fanrádia.
8: Bude 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna medziročne vyššie o viac ako 639 miliónov eur. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
9: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
8: Hovorca dodal, že výsledky za prvý polrok potvrdzujú pozitívny trend výberu daňových príjmov. Bratislavský okresný úrad vyhovel protestom prokurátora v kauze Istrochem. Znamená to, že sa bude opäť skúmať, kto má niesť zodpovednosť za odstránenie znečistenia. Sanácia areálu bývalého Istrochemu sa odhaduje na 350 až 500 miliónov eur. Informuje o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Slovensko a India chcú nadviazať na dynamický rozvoj vzájomných vzťahov. Pokračovať chcú v prehlbovaní partnerstva v politickej aj hospodárskej oblasti, uviedol to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Basketbalisti Levíc si vo štvrtfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov zahrajú v majstrovskej vetve s fínskym Salon Vipas. Rozhodol tom dnešný žreb.
10: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
8: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe a východe môže byť miestami dážď a aj prehánky, takisto aj búrky. Na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde 23 až 28.
10: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
11: Čauko, Ajka!
0: Ahojte, aj v tejto hodinke sa budeme počuť do 18. popoludne s Fanrádiom a s vami takto v stredu 8. júla. Ja len pripomínam, že Ivan meninuje. Všetko najlepšie aj v tejto hodinke. Ti pohráme Oliviu Dean, ti pohráme a my sa dostaneme k slovenskému roadtripu, lebo cestujeme spolu takto počas prázdnin a vyberáme 5. miesto, 5. zastávku, tak viac v tejto polhodinke. Aha.
12: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Radio.

0: Ale vo Fan Rádiu. Aj takto v stredu ideme spolu cestovať po Slovensku, lebo náš letný slovenský road trip dnes potrebuje pridať ďalšiu zastávku. Počas leta spolu cestujeme po Slovensku a zbierame od vás tipy na všelijaké miesta. Cieľom je poskladať zoznam miest, ktoré treba vidieť. Už sme boli vďaka poslucháčke Zuzke napríklad v Strážkach.
1: Hlavne teda kvôli novovybudovanému areálu Strážky, ktorom sa dá kúpať. 5 minút pešo odtiaľ je kaštieľ Strážky. Je to krásna lokalita.
0: Kubo bol taký zlatý, že nás zobral do Gelnice.
2: Kde môžete zažiť plávanie v Tuzovských jazerách, návštevu Bane Jozef, takisto Banické múzeum.
0: Potom sa ozvala aj Vierka, tá pridala zastávku Kláštor pod Znievom.
3: Máme tam úžasnú turistiku na hrad Zniev, takisto teraz veľký fenomén v Turcii, turčianske niagarské vodopády, určite sa tam dá toho veľa pozrieť.
0: No a včera sme mali tip na zastávku od Hanky.
4: Ja by som vám odporúčala ako zastávku po Slovensku, Slovenský raj, Hrabušice. Sú tam pekné turistiky s tými rebríkami a stupienkami.
0: No a dnes pridáme ďalšiu zastávku do nášho roadtripu po Slovensku a to dnešné miesto môžete vybrať práve vy, lebo vy rozhodujete o tom, ktorým smerom sa máme vydať. Ak máte nejaký tip na hociaké miesto na Slovensku, ktoré treba zažiť, tak nám dajte vedieť. Ďalšia zastávka už po pesničke, tak pokojne 0903 943 003. Dajte vedieť do Fan Rádia.

0: Toto bol Alex Warren vo Fan Rádiu a my spolu cestujeme. Lebo počas leta spolu cestujeme po Slovensku a zbierame od vás tipy na všelijaké miesta, že kam sa máme vydať v našom slovenskom fanradiovskom roadtripe. No a pred nami je ďalšia zastávka a tentokrát si povedal Maroš, že určí smer. Tak Maroš, kam máme ísť?
1: Čaute, fanko, takže ja určite odporúčam navštíviť Rajeckú dolinu, kde máme Čičmany, máme tu gejzír v Rajeckej lesnej, drevený Betlehem, jedinečný v Rajeckej lesnej, krásnu prírodu, malú Fatru, mnoho iného a hlavne tunel Višňové. Čaute, pekné leto.
0: To je radosť. Samozrejme, tunel Višňové musí byť spomenutý. Maroš, ďakujeme ti veľmi pekne. Dokonalá zastávka, vďaka tebe. Rajecká dolina. My pridávame ďalšie miesta v tejto lokalite. V obci Lietavská Svina nájdete jednu z tých obrovských prírodných hojdačiek, na ktorých keď sa hojdáte, tak sa cítite ako vo filme. Takže hojdačku tiež pridávame do roadtripu. A zaujímavé miesto v Rajeckej doline číslo 2 má názov Stratený Budzogáň. Je to jedna z top 7 najkrajších prírodných krás na Slovensku. Stratený Budzogáň je skalný útvar vysoký až 12 metrov, ktorý pripomína práve Budzogáň. Čože? To ste nečakali, ja viem. Dobre, tak máme za sebou ďalšiu zastávku. Tu sa mi mimoriadne páči. Maroš, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozval. A tak nejak nahlas čakám na ďalšiu zastávku. To znamená, že ak máte pocit, že viete, kam by sme mali ísť ďalej v našom slovenskom fanrádiovskom letnom roadtripe, tak sa ozvite sem, my vieme.
2: Napíš do fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: vo Fanrádiu Ed Sheeran a Afterglow. Takto po 17. po polhodinke slovenské cesty, Vládkové viac, tak ostaňte s nami. A pripomínam, šťastná hodinka beží 20-násobná, alebo zarábate ušami 30 000 eur.
1: Hurá, už ide! A vyzerá dobre! Ten tanier je dokonalý! Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa! Poď, neboj sa!
2: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas, ale...

0: Počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
1: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 z Bratislavy smerom na Malacky. Počkáte si tam asi 10 minút. No a ďalšia nehoda je v obci Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Tiež to vidíte na 10 minút. Mám tu aj radar. Vozvolenie na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bez opatrne.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: For You vo Fan Rádiu a neviem, či si spomínate, ale takto v popoludní sme tu pár dní dozadu v rámci pesničky na cestu domov mali poslucháčku Žovku. Žovka nám vtedy povedala, že ide do Talianska na dovolenku a vieš si aj niečo vypýtať po taliansky? Vieš po taliansky?
1: Viem len dobré ráno.
0: Ako sa to povie?
1: Buongiorno.
0: No a vyzerá to tak, že máme pokračovanie. Pretože bol tu za mnou náš DJ Karlo s tým, že...
2: Počúvam, ja som počúval jedno vysielanie z tie tvoje pesničky na cestu domov, alebo čo to bolo, a bola tam také zlaté dievčatko, čo hovorilo po taliansky, a ja som normálne, vieš, že ja som trošku italofil, a počul som tam v tom jej Buongiorno. Normálne som počul takú tú melódiu, takú typicky taliansku Borgio. Ja, nedalo mi to, strašne mi to nedalo, tak som si našiel v našich záznamoch ten rozhovor a ja som začal pracovať na niečom, že fakt, akože ona má strašne taký melodický hlas a toto Borgio, no sa mi tak strašne páčilo, že chcem to vložiť do pesničky.
0: Aha.
2: Chcem z toho urobiť pesničku.
0: Aha, takže čo sa tu čerta, nejaký nový letný hit?
2: To neviem, ale strašne ja to v mojej hlave z prostej tupej počujem, že nejaká melódia tam je a niečo tam ide a stále to Buongiorno. Niečo, chcem niečo s tým urobiť.
0: Dobre, dobre, to znamená, že zajtra by sme to mohli počuť?
2: Určite sa mi to do zajtra podarí.
0: Fakt?
2: Určite áno.
0: Dobre, tak to som zvedavá na novú letnú pesničku Buongiorno, čo vyjde z tvojej krásnej, múdrej hlavy. A tak zajtra v popoludni Fan Rádia.
2: Dúfajme, že to stihnem všetko urobiť. Tak,
0: tak
2: šup, ako... utekám.
0: Čau.
2: Dobre, čau.
0: Takže z tohto bude pesnička. Dobre, dobre, dobre. Už zajtra v popoludni Fan Rádia. Tešíme sa, buďte pri tom s nami.

Italo Disco The Colors vo Fan Rádiu, takto pred 17. Dúfam, že budete mať stredajší večer presne taký, aký má Jožka Smiech. Rozumej fantasticky. Ja sa lúčim, takto z popoludne Fan Rádia. Počujeme sa aj zajtra od 14. do 18. Ale dovtedy si napríklad povieme, čo je nové na slovenských cestách, správy aj počasie k tomu. Tak ostaňte s nami, ostaňte s Fan Rádiom. Vládko teda už o chvíľu. Ja som Andrea a Dominika pozdravuje tiež. A toto je pre vás Ella King. Čau.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný večer s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname nehodami na D2 z Bratislavy smerom na Malacky. Zdržíte sa tam asi 10 minút. No a ďalšia nehoda je v obci Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Tiež to tam odhadujete na 10 minút. Ešte tu máme aj radar vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Z dopravy je to na teraz všetko a prajeme vám pekný večer.
2: Správy Fanrádia.
3: Pokračujeme správami o 18. Národná protidrogová spolupráci s policajnými partnermi z Česka a Ukrajiny rozložila medzinárodnú drogovú skupinu. Podarilo sa im to v rámci akcie s krycím názvom Leo. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
4: Organizovaná skupina mala podľa doterajších zistení najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokainu. Za uvedené obdobie mala distribuovať minimálne 50 kg metamfetamínu a 2 kg kokainu.
3: Hovorca dodal, že výnos predaja metamfetamínu mal dosiahnuť takmer 950 000 eur. Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur v tomto roku, prinajmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Prímerie medzi USA s Iránom sa skončilo. Vyhlásil to Donald Trump na samite NATO. Spoločné rokovania označil za stratu času. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Šlágrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Rozhodol o tom žreb 34. ročníka najvyššej slovenskej súťaže.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky a môžu byť aj búrky. Na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde 23 až 28.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Matten, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radom a je mňam.
5: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Trafíte sa?
8: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
9: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Hity, ktoré my

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

chcel by som teba.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.

0: Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Oči plačú, keď je v srdci smútok.

tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím.

0: Fun Rádio.
1: Fun Rádio.
2: Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

na tú slavu všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holo povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslí, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pešišnický k svoje miesto, nastalo už mám, takže...

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mne čakaj.
1: Hity.